0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Can you come through?
1: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Horrelakotan udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Presta zaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

BTS eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten dituzte.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Puntuan, egunon denoi, uztailaren 8a iritsi zaigu, aste azkena da, astearen erdian gaude, eta gogotsu zuekin egoteko, zueke, hortzu zaudeten, za, gure WhatsAppa 6-6-6-0-5-0-5-0, kontatu, eta egunon esan nahi baduzu, egunon Sara Alonsori, kaixo egunon, Sari. Ei, izan baduz?
1: Ondo.
0: Vale, osondo. Eta zure bai, Alain Perez, egunon.
2: Ja,
0: zer da.
2: Bueno, Ainez, pixkanaka, ahotxa ateratzen ze, iritsi naiz erredakziora eta Sarak esan dit, Alain, ondo zaude, edo
0: entzula
2: daukazu, gaixo zaude, zaude, ez ez. Esnatu berri nago, eta ea pixkanaka, ahotxa ateratzen.
3: Juanaz, bizita itxen Alain, ze Alain etortzen da supergoiz, osatzen dauen benbeian, eta esan dut, bizitatxo bat inbitzat, eta hor zauen, jota sopauta.
0: Hombre, normala, goiz ementxe goten garelako, ba, erdi esnatuta, oraindik esnatu gabe, baina, bueno, pelike joango gara. Esnatzen, Manu, zu esnatuta zaude?
4: Ja esnatuta, bai.
0: Osa ondo. Entzute zaizu, ez dakit entzute zaizun, eh?
2: Etxoin, hau dena dago, jetxita, nik uste dut gure ahotxak, eta joango naiz ni jartzen. Itzegi, Manu?
4: Kaixo,
2: Sara, Nere, eta Manuren ahotxa, etzela entzuten, eta hau zen norbaitek atzo arratsaldean edo imaginatzen dut, hau jetxe zuelako.
0: Bai, bueno, volumena jetxita, orain bai, denak prest, ez falta zaigu. Jon Gotzon aldaparena, egunon.
5: Hola, kaixo, egunon.
0: Pues
5: aquí comiéndome la turrada.
4: San Fermietan urbilduta.
5: Bai, ya sartzen ari dira plazan.
0: Vale.
5: Izen bat emateko gaurkoari, hainua, pues betikoa tortilla francesa. Todo huevo, hija.
0: Robotizautas, eh? Entzierroan da.
5: Bai, gizonen aldarria.
0: Bai.
5: Ba, begira, ya sartzera doaz, o sea, que ya finiquitamos, hija.
0: Ah, bai, ya, bukatu da.
5: Bai, ya está, entzierro.
0: Ah, vale.
5: Begira, azkera sartu da, o sea, que agur.
0: Ala, ba, agur, bueno.
5: Porque soso, no pillaba nadie. Es dueño de la rapa. Estau bizango litzateke.
0: ¿Eh?
5: Ya está, ¿tú? Crónica.
0: Ah, vale. Es que zuzonden zute, emate dau. Han bertan zaudela, Iruñan zaudela.
5: Ah, bueno, es que ala nago.
0: Bueno, va, vuelta tu gurera. Venga, va, dator rion gozon aldaparena. Bueno, va, entzierroa, amaitu da, eta kitxo, eta, bueno, arrota frijitu akin hori da, ez onduena, ez hori da laburpena. Vale. Eta gure laburpen bat ere, bai, gure saioa, ba, nolako izango den jakin nahi dugu gaurkoa mentzat, alain zer duzu guretzat prestatuta.
2: Bueno, azken ordu etako albistea daukatzuekin elkar banatzeko, eta esango dizuet Nueva Linea taldea banantzera doala. Nueva Linea duela hilabete batzuk oso modan jarri zen talde bat TikToken viral egin zirelako bere kantak, un beso kantak, bueno, kanta hori adibidez, denok entzun dugu, ez?
0: Yo quiero que me des
2: un besito nada más. Bueno, ba, kanta hori egin zuten, gero beste bat ere badaukate, ez dakit orain izen burua, baina bueno, gero nik uste dut garrantzitsuena, Kebedorek batera egindako El Golpito abesti ere bai, bueno, ba, sekulako arrakasta lortu ostean, orain badirudi beraien artean eta taldeko musikaren artean movida dagoela, wow, eta salseo guztia gaur Dida Freshen kontatuko du.
0: Vale, ba, bueno, Nueva Vida taldea banantzera doa.
2: Nueva Linea.
0: Abarkatu. Zaldot.
2: Nueva Vida.
4: nueva Vida beraien.
6: Da rollo secta hori. Nueva Vida.
2: Ez que Flos Maria egeatu zaizu hoi, ez? Baina, bueno.
0: Nueva Linea, abarkatu.
3: Bueno, komentatu dugu hain reakzioan, nik ikusi dutela olako beste kontu bat, linea recta izeneko...
0: Bai,
3: bueno, txantxasko kontu bat sortu.
2: Bai, Sarak esan dit, uste dut orain nueva linea recta izango dela, esan dit, Sara, maitia. Bai, hori izango da fake, broma bat. Ez, kontu bat sortu dutela, baina zamba, satira kontu bat.
0: Txantxa. Sara, zuk zer duzu gaurko?
3: Bueno, ba, efemeride bat ekarri dut gaurko gunien bekek 46 urte betetzen ditxulako, eta bere ibilbideko kontu batzuk errepasatzeko ditugu, eta agian, ba, deron batek bekere esagutuko dau.
0: Ba, seguru. Eta Iruñatik zuzenean gurera estudiora, Jon Gotzon aldaparena.
6: Ai, hori da. Bueno, nik gaurkoan, badakizue, desgustua landuko dut alde batetik. Pizka bat arremandua izango da, asko desgustuten gauza bat, bai. Da, jendea ez egotea lio, jatetxe batean esertzen denean, eta komanda hartzera datorrenean.
0: A ver, nola?
2: Al lío.
6: Desgustua pasa egiten zaiz. Me pongo de mala leche.
3: Ez dakizu nien zer eskatu, eta maretan zezu nien.
6: Dago, edo komunera joan, edo...
0: Ah, ulertzen dut.
6: Ai, todavía ni mirau.
2: Bai.
6: Haces.
0: Egia da, arrazoi, bale, gero xego jakin dugu, desgustua, jongi den desgustua tarte berria da, zer eta jon gustatzen, hori da, ba, ez? Hora, laburpen gisa hori izango dugu, eta, bueno, bagu, ia ados gauden, edo ez. Zenba berba, ez? Bost minututan hainbeste berba, ez da sekula gertatu. Bueno, ba, berba gehiago, eta izuta pizza arituko da. Alain Perez, titular guztiak berezkotik, egunon Alain.
2: Egunon, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidenzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero. Irurteko kartzela zigorretik, bi bertan bera utzi dizkio epaileak, eta urtebete zeraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Hala ere, buruzagi ultra eskuindarrak adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekeena da eskun muturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da hautesontzietatik 3 hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak batera egitea. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela. Eta tentsioa Ankaran NATOren goi bileran Trumpek eta haren adierazpenek hautsak harrotuta gero. Haserre dago Europako herrialdeek ez diotelako Irango gerran lagundu eta Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du Trumpek. Groenlandia bereganatzeko asmoa ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, berak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik Danimarka ez delako defentsan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Met Frederiksen lehen ministro daniarrak, estatu bakoitzak defentsan egindako gastua aztertuko dute gaur gainera goi bileran. Eta euskarari lan munduan bere tokia emateko helburuz irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko elaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du. Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatu dio. 1500 hitzarmen aztertuta, elak ondorioztatu du, itun gehienak, 183 ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dio elari, eta ildo beretik UGT ultimatuma botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio. Eta aipatu dugun bezala Sanferminetan bigarren entzierroa korritu da gaur Zebada Gago ganadutegiko zezenekin. Gaurko beste hitzordu nagusia orain 48 urte poliziak hil zuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herri kirol probak hasiera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumeei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean, eta Maruxa taldeak irain homofoboak ere salatu ditu bere sare sozialetan.
0: Zaiatu gara Maruxakekin hitz egiten, eta bueno, ba, momentuz ez dugu euren berririk, baina ia posible den eurekin hitz egitea eta hemen irratia mentzat basalatzea gertatutakoa, ze bueno, horrelakoak salatu egin behar dira, eta hori da Maruxakek sare sozialetan egindakoa, babesa handia jaso dute eta eskerrak behintzat sareetan ikusi dugun hori. Eskerrik asko Alain, orain errepideragoaz.
1: Trafikoa.
0: Nola daude errepideak, Manu Etxeberria?
7: Egunon guzti, bueno, momentuz berri onak lehen ordu honetan ez ditugu arazorik gure errepidetan.
0: Oso ondo, ba, pelik ikun, eta segi entzuten dira, fresh.
1: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri emango digu Jaione Munarrizek, egunon Jaione.
8: Kaixo egunon, bart gauean ez du azken egunetan baina freskatu eta Kantauri xurialdeko hainbat lekutan 18 edo 20 gradutik ez da jaitsi temperatura. Egunez ordea orokorrean atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira batez ere Nafarroa hegoaldean. Aldiz Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroena guneak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpitik gelituko dira. Gainerakoan giro aguzkitsua izango da erdimailako dei eta goio dei batzuekin eta kostaldean itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz giro ez egonkortu eta bero deiak alatuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gauzak horrela ez du aldaketan dirik espero eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldia.
0: Baula, sekontuak erratxelea pixkate guztitik ibiliko gara, baina bueno, bentzat goizari erutxiko diogu. Badatoz, ez taldekoak, zaunk eta zaunk. Ongi etorri dira freserak.

0: Georgia Smith eta Burna Boy elkarrekin hau 2019koa da, eh? Baina, buah, este ondo zartzen den. Habek bien flowa, edo zein momentutan zartzen da ondo. Irarki batzuk eta bueltan kontzertuen agenda.
1: Fresh. Vida fresh. Way too good. Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
2: Ez, ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
1: Noski.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amar sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
9: Altza galtzara borda bidezati berria.
10: Pasaia.
8: 7 minutu terdiko maiztasuna.
9: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
8: Pertsonentzako espazio gehiago.
9: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
11: 8,544, 8,544. Jongi zure txanda.
8: Eta seria?
12: Friolenaren 41, 4 eta 1.
8: Zorte hon.
13: Friolenaren.
14: Handa, barra biltz, eh? Friolenaren.
0: Bai, bestekit?
14: Entzundu zu, eh?
0: Bai, entzundu gu. Bai, baino gehiagotan.
14: Friolenaren, ez dakit. Lauzal txain dia, zen muere, bai.
0: Agendaren errepasa egitera goaz. Eta honekin hasiko gara, Sara.
11: Bai, bueno, hasi gara entzuten nobedade musikal horietako bat, flipatuko duzu, kantu lasaiak gustatzen baldin bazaizkizu, Garazi Esnaolaren proiektu berria, aste ardalako, Garazi Esnaola badakitzu edala Izaron teklista, Janus Lesterrena ere.
12: Esta txika errizito.
11: Bai, hori. Bai, oso jatorra. Bueno, esango dotzuet, irailean bere bakarkako proiektua estreinatuko dauela, eta proiektu...
12: Tenia kogido abreviatura GAES, izango litzateke para zorro da.
0: Garazi Esnaola GAES.
12: Bai, porque bai.
0: Ya golita bada Garazi Esnaola. Erabili, ze pena.
15: Ya. Seguro pentsatuko zula, entzun. Ga es, venga.
12: Está cogido.
11: Bueno, gure nauena esatia da, gaur bere lehenengo kontzertua emango dauela bakarka, Oñatin 7etan Larrazaga lorategian leku oso politean. Oh. Eta ba imaginatzen dugu gaur primizian entzungo ditugula hortxe diskoan topatuko dituguna abesti guztiak. Beraz, ba gerturatu.
0: Altzak dardarka du izan honek.

0: mañatin, zazpitan gaur, larraza galo, horatek galoa.
1: Hemen ezin da estulik egin, ezin da arnaza hartu ere, entzuten da dana.
2: Bai, bai, bai.
0: Bere pianoarekin, gara zi, esna, hola. Horain ez zinot, kende burutik gaiz. Ez
3: que joan hau.
0: Venga, guazen beste proposamen baten bila. Mena, behin baino gehiagotan entzun dugun kanta, Biblia gaur zuzenean entzun eta ikusi izango dugu.
3: Bai, azken egunetan aipatu eta aipatu gabiltza eta iritsi da eguna, Iruñan izango da gaur guri bost, etxean jokatuko dute, etxean jolastuko dute, etxean joko dute, Esperantza plazan izango dira, arratsaldeko 8:00, badakizu hau talde berri bat dala, proiektu berri bat, hementxe duela gutxi fitxatu genuena, Gaztean, eta kuriosidadea baldin badukezu gerturatu.

0: aste ona, hau entzuteko aukera izango duzu gaurri Iruñean, eh? Guri bost proiektu berria eta etxekoak ere urrengoak. Burutik taldea.
1: Bai, bueno, haien ordu berean joko dute gaur Iruñan, baina nik badakit bata besteari asko babesten diotela, elkarri kresto babes ematen diotela, guri bost burutiki, eta burutikek guri bost taldeari. Gaur konpainia plazan izango dira burutikeko lagunak, astelenean gurean izan genituen akustiko zoragarri batekin.
0: Osona.
1: Bueno, akustiko, akapela egin zuten betasalak eraustean. Eta, esan bezala, gaurko kontzertua haiek esan da berezia izango da, beraz, bagerturatu konpainia plazara sortzitan.
0: Konpainia plazan gaur beraz burutik taldea. Eta hoberek kantatuko dute, noski. Ezkerrik asko zara.
1: Txuri.
2: Saiatu zen, ez zuen lortu, tauraino ez da hobartu, barnerak adio zoruak maite zaitu.
3: Zoruak maite zaitu.

0: Astelenean dira presen izan ziren, taldeko hiru akapelan kantatu ziguten, eta laizter zaretan entzungai izango duzu noski. Burutik taldea gaur Iruñean, eta bagoaz, Jongiren desgustu antzutera.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
0: Ekilikua.
3: Bueno,
0: 2026 aipatzen du, baina ematen du 2000garren urtean gaudela, eh? Jongiren desgustua, ez da disgustua, desgustua da. Desgustat, aditze trinko ere ezagutu dugu, Jongiren eskutik, desgustat.
3: Nahi zango ditzateke, nik desgustatzen dut.
0: Nik desgustat.
3: Ani desgustat. Erreseagoa da, bale, nien benari nintzen ja buleri guetak ematen.
4: Zer dit bezala, nik desgustat.
0: Hori da. Bale. Bale, bastuk, zer desgustat.
4: Bueno, bakaur kontatu zuzu, eh?
0: Desgustuzu.
4: Nik desgustat. Baina pillo, lanaren obillo... Komanda eskatzeko garaian ez al loro egotea, ez egotea al lio, ez egotea a lo que hay que estar. Egon beharrera.
0: Ja. Ados.
4: Ados.
0: Ados.
4: Bai.
0: Uf. Bai, badago jendea itxoin, komunera noa, itxoin.
4: Hori da.
0: Komanda hartuta gero joango zara.
4: Hori da. Keta entrau oraintxe txiza edo kaka egiteko gogoa.
0: Igual da, eta gero, eskatuzu.
4: Eta orain arte zer zatoz, directa de Alicante. Ja. Esa nahi du. Zergatik orain, que daukazu karta eskuetan, haitzaron komunera, no?
3: Eta gero gainera jakinda, tarratuko dutela hori ekartzen. Ja, eskatuta gero, eukiko duzula astia pixe egiteko, dei bat egiteko, nahi duzun egiteko.
4: Bai, eta, bueno, nik kontatuko dizue kasu bat, gertatu zitzaidan, horre orion bazegoen, errota jatetxe. Horrek egun ez dago martxan uste dut. Eta ondoan dago la bainet. La, ez da, la...
3: La bainet.
0: Carlos Arriña noren.
4: La Carlos Arriña. Karo, hor grabatzen dituzte las Arriñana, las Jardenes, las Bricomo.
3: Brico.
0: Dena.
4: Eta ekipo guztia joaten dira bazkaltxera, ondoan daukaten errota jatetxera.
0: Vale.
4: Pues por una amiga mokorra, que joan zen justu komunera, joan beharretzuenean. Etorri zitzaigun la mima bainet, eseri ziren, eta komanda eskatu zuten. Y la otra allí, ay, es que justu dei bat jaso dut, eta justu, bueno, pues nos dieron, o sea, es que niri gozea eta dena bat
0: zitzaigun.
4: Yo creo que de la mala hostia, bai. Orduan, kontuz gauza hoiekin. Horregatik, txiza, si has aguantado naino, que no vienes de Alicante directa, esaten dut, aguanta tu, komanda, eskatu arte. Hori da. Ez egon nirekin izketan karta begiratu gabe, itxaroten kamarera edo kamareroa etorri eta galdetxean, ai txika, ni hemi irau parkatu. No, hori ez. Korrektoena zer da? Itxaron, eseri, karta irakurri, menua irakurri, eta estate kallada, eta karta utzi maian, porque bestela, kamareroak ez daki,
3: claro.
4: Erabaki duzun, edo oraindik pentsatzen
0: claro. Zaude. Batzutan buelta amanda usten da baita, ez? Karta, a
4: begira,
0: horien
4: ekin, baina perfecto.
0: Bai, ez?
4: Perfecto.
3: Buelta eman, eskua gainean jarri eta kamareroari begira. Hola,
0: begira tu.
3: Kamareroa zeinale guztiak eginda.
4: Notatu behar du, kai, hambre, kai tensión. Zuen artean tensio bat dagoela.
5: Gainera, zu jatetxe batera zeinien, ez eukibioar dozu interes pixkat janbear dozu nortan, ez? Ez zara joango eta egon
4: horregonian. Ni me lo vas a decir, interes total ajatean, eta askoz gutxiago en lo que me vas a contar. Orduan, al lío, porque hori niri ez desgustat.
0: Ez desgustat. Ez desgustat.
4: Ui, desgustat hori da, bai.
0: Adi trinkoa ez daki gura biztuen.
4: Ez, bai, bai. Ez que zailan dira desgustat, adi trinkoa, ja negatiboa dauka. Da ingles ez bezala, bi negatibo ez dira.
0: Bueno, gure guatxapa hor ze duzu, eh? 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Hori, ere, hola, hola, izango litzake, ez dakit.
4: Desgustua zue.
0: Desgustua
5: zue. Zue iritzi.
0: Ja, desgustat.
4: Zuek desgusta zue. Ai, txika, desgusta gu. Si oso desgusta. Guk desgusta gu.
0: Hemen euskara ikasten ari bada, baten bat. Eta gu entzuten.
4: Ark desgusta.
3: Bai, desikasten, ez, baten bat igual egon
0: loga. Sentitzen dugu,
4: Ark desgusta, komen andalu.
0: Guri ez egin kasu, Junzaitez euskaltegira, eta ikasi behar den moduan, ze desgustazu.
3: Bai, segurazki dira presentun da gero, baten batek barnetegia ere beharko du, ez? Uda bukaeran.
5: Piskar reseteatzeko.
4: Ez que da mucho nivel a distinto.
5: Jongi, zuk ze iritzi hor, bazkaltzen, imaginau, bazkaltzen zauzela, ez? Piti bat erretzera altxatzen dan jende horrena.
4: Mira, zera terminamo da igual. Baina utxi
5: baina baldin badau mundu dana maian.
4: Lehen plateraren ensala derdia utxi badua fumar un piti, bat la digo, la tienes un vicio que ya te puedes quitar gainetik. Porque es sin más y samadu su ensalador y bucatu sin echarte un piti. Lo dice fumadora. Baina, gaizki, baina ez piti ni llamada ni leches. Bukatu platera eta orduan etorriko da, aldatuko dizu. Ai, haz lo que quieras. Horrekin nahi duzuna, bai.
0: Oso ondo.
4: Llamada ni leches. Bukatu platera eta orduan etorriko da, aldatuko dizu. Ai, haz lo que quieras. Horrekin nahi duzuna, bai.
0: Oso ondo. Bueno, va con

0: Ez?
1: Hauka puntu bat, egia.
0: Infantia da, bai.
1: Bueno, Dominic Fike bada pizkat hola rollo hortakoa, ez hola bere gitarrita hola.
0: Do it yourself, pizkat. Bai. Mentxe, Dominic Fike, White Kiss.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Udan, dida fresh, sorteak eta goita maoz minutu, bat ematek ez dan digu, goizean goiz, sortziak ez dira, goizean goiz, bueno, goizala, ez
2: bueno,
1: da,
2: segun, no? Ez, batzuentzat seiak izango dira, beste batzuentzat, sortziak ze esnatu berri daude, bueno, ba, goizala, ez?
1: Gu esnatzen ari gara, uda da, ez, berandu xagoera.
3: Didan txuleak eta uste dute, karo, goiz da zazpi, bai.
1: Guretzako sortziak dira, eh, dida fresh, badak izan, berandu xago.
2: Beste rollo, ba, txil, lasai, fresh.
1: Eta txil, ez dakit, datozen nueva linea taldekoak.

0: Los demás muy chulos.
1: Un beso.
2: Qué horror.
0: Un beso, tú dices, no, que nueva línea tal de
2: ala. A ver qué os diga Isango tal de Ori, que Ribatera Juan Sirene, tal.
3: Hombre, está aquí.
2: Quiero demanda tú si tú estén, echute la congi, cantache.
0: Esa güey que estoy, va, que se ha hecho que está haciendo. Ori me estaba tomando ahí.
2: Vale.
3: Es, hau dira nueva línea, coax. Seguras que, bueno, canta o enzungo, Seruén es Yongi. Hau mítico, da.
1: Yo quiero que me dejes hacerte un beso para que veas que divino la pasamos.
2: Benetan, ¿eh?
3: Es it.
0: Es que Caribe mix se maten duro.
2: Ni idea, diñean ya. Te comes pocas bolas, ¿verdad?
3: Bau, ezkontza guztietan entzuten da, ze hau, duela hilabete batzuk oso famatu egin zen, TikToken, batean, norbaitek jarri zuelako kantau, viralizatu zen segituan, eta arraroa da, ze, ez da batere ohikoa izaten, herrietako festak girotzen ditun, talde berbenero batek, ba, estatu mailako musika estenara hola saltu egitea, ze, claro, hau da, nueva linea taldea, Kanaria uartetako talde bat, 20 urte baino gehiago daramatzan banda bat, baino banda berbenero bat, hau da, herri guztietan ibiltzen dena alde batetik bestera. Ze pasatzen? Ba, bapaten hasi zirela kanta batzuk egiten. Beraienak propioak, ze normalean beti bertsioak eta egiten dituzte. Eta kanta hauek, ba, sarean sekulako arrakasta lortu dute, tartean un beso hau viral egintzelako, baita ere.

0: zela gustatzen zait.
1: Bai.
0: Ez dakit gustara nago. Igual da momentu honetan ondo
2: sartzen zela. Eskaraiko jaiak imaginatzen ari zara, ez?
0: Ez, ez, ez.

0: Egia da zuk esan duzu, Caribe Mixeko kanta bai. Bat izan ziteken. Bai, baita, ez? 2000ko hamarka dan horre sartzen zuten kanta bietako bat. Bueno, gauza da, hau berbena historiko bat dela Nueva Linea, hainbat aldekide ezberdin izan dituena, ze claro, 20 urteetako historian, ba, jendea joan da pasatzen eta pasatzen, bai. Eta bapatean, txoko guztietan agertu zen, beraien, bueno, ba, musika, bidale egin oster esan bezala, eta momentu hortan launeskek osatzen zuten taldea. Ba, justu horta, momentu hortan harrapatu zituelako Alicia, Sofia, beste Alicia bat eta Maite, vale. Baitare, vale? Orduan, ze pasa?
1: Beti dago Maite bat, eh?
2: Bai, Maite es mal nombre talde baterako, bai.
0: Bai,
2: bai. Zein ziren, bakara ziren, bakara,
1: zinbe kala bai, Maite eta beste.
2: Maite eta, Maite la de Logroño, eta beste. Es que mala y la otra era peor.
1: Hori da, eta banando egiztiren.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, imaginatu, izan duten arrakasta TikToken eta bapatean Kebedok atera duela El Baifo disko berria eta neska hauek sartu dituela da Nueva Linea sartu du kanta batean ze justu diskori Kebedoren diskori da Kanariar uartei ba egindako omenaldi bat eta justu Nueva Linea Kanariarra bada esan dugu ze bai abesteko era bai roi hori da
2: ira las maxus de este de Pello Repa
0: Maixu,
2: de...
0: ah Maruxa que esate zu
1: es maxus
2: maxus
1: Zugarramordi gazteak diela hauek
0: bai hauek oso gazteak diela
2: no chica digo por Navarra no es por Canaria que esan du es
0: bai
1: es lotura ez dugu lortu jo bueno.
0: Bueno, bagauza da hemen dator albistea arrakastaren olatuan zeuden momentuan albiste hau heldu zaigula. Nueva Linearen Instagram kontuak iragarri du orain arteko bueno, abeslariak orain arte zeuden lau abeslari hauek aldatu egingo dituela taldeak. Hau da, ezberdintasunak izan dituztela taldea ulertzeko momentuan
2: no preguntes eta... por qué, pregunta por cuánto.
0: Bera ze ondo ya ulertu du Jongik arrazoia zein izan daiteken. Ba bueno, ezberdintasunak egon omen dira eta baita irudia kudeatzeko garaian ba ez direla ados jarri. Eta launeskak taldetik atera dituzte edo taldetik joan dira, zetzaigu oso garbi geratu hor, bueno, adierazpen horretan ze izan den gertatu dena.
2: Etxale urte bete aterako direla cada una con línea 12 línea line a rayas o sea.
1: Denak línea bueno, ba, recta
0: hori bai, nueva línea esta desagertuko esta desagertuko ze alde instrumentalak orain arte bezala jarraituko du
1: baina hotxa beharko dute
0: eta baina zubai duzen bat aliz aldatu dituzten kideak hau bere intzako da urtero egite duten zerbait ia ia ordu, ba hori beste lau pertsona hartuko dituzte taldea berritzeko baino, alere gutxi behar izan du jendeak, ba, hemen gertatu denaren inguruan teorizatzeko. Ordunik ekarri ezkizuet pare bat teoria. Dale. Oso viral egin direnak, bat, Javi Hoyosena, bakizuen ordan, Javi Hoyos. Sígueme para más alseos. Bakizun orden, Jongi.
2: Javi Hoyos.
0: Kasetaria, ibiltzen dena bideoak egiten.
3: Zeoetan, eta horrela ibiltzen dena.
0: Bera gertzen da lehen planoan, eta beti, bueno, ba, nahiko...
4: Esklusiba!
1: Bai, hola, estridentea da.
0: Oso estridentea, bai.
5: Bizardun bat, hola, ulerrizun bat.
0: Bueno, ba, Javi Hoyos, kasetariak dio, Kebedoren al golpito kantaren omenez launeskek egintzuten tatuaje bat,
1: ay, ama.
0: Bueno, besterik gabe, arrakasta hori ikusita, ba, esan duten, ahi, guazen launeskak tatuaje bat egitera elkarrekin, eta tatuaje horretan egon daitekela gatazka honen, ba, txinparta edo esango dugu, ze neskek Kebedoren elkarlan horrekin, ba, lotutako tatuaje hori igo egin zuten Nueva Linearen sare sozialetara, eta badirudi taldearen repeak, repreak, horrelakorik ez igotzea eskatu ziela taldearen irudiaren kontra zijoalako eta Kebedo gehiegi igotzen zutelako beraien Nueva Linearen kontura.
1: Ez dago hemen ego ba. Desiente, igual besten...
2: Bueno, eta reprekin ere kontu, ze mira Toño Sánchez,
1: Bueno, bai, beste bueno. Zein akordatzen da, gizon horretaz, bueno, kiso, jongi, Toño Sánchez.
0: Bueno, hau da, Javi Hoyosek dioena, Kebedorekin hainbeste arrakasta lortu dutela eta Kebedo jarri dutela, ba, lehen planoan, eta claro, Nueva Linea bageratu dela pizkator neska hoiek Kebedorekin eta azkenean ba alde instrumentala eta utzi dituztela albo batera eta ordun ba bueno azkenean nolako gauzetan beti gertatzen da ba batzu geratzen direla bigarren plano batean galtzen bezala ateratzen direla
1: ta gizonak dira
0: segurazki bai.
1: Seguro.
0: O sea, ez dakit, baino, ia, bai ez datuko nizuke, ala dela. Bueno, eta beste teoria da, lehen Jongik aderazi diguna, katxearekin lotuta egon daiteken zerbaitze. Claro, Nueva Linearekin, Ba, lehen soldata bat zuten neska hauek, ze pasada? Ba, etorri zaien arrakastaren ondoren, launeskek askoz ere katxe handiagoa eskatu dutela diote, eta taldeak ba ez duela onartu eta horregatik etorri dela banaketa.
1: Vale.
0: Neskek oraindik ez dute ezer esan, ba, honen inguruan, ze claro, dena da oso misteriotsua. Launeskak ez dute jarraituko, baino zergatik. Adierazpen edo azalpen gutxi eman dituzte, orduan, bueno, nik uste...
2: Alain, la peor época, banatu dira.
0: Bai, claro, justo.
2: Txorroko puntako festak ere ne momento honetan.
0: Era bat.
2: Ija, espera hasta noviembre dorrela, ez?
1: Ja, baina,
0: desagastasunak. Uia, entzuten da?
1: Bai.
0: Kanariar uarteetan ikuste dut, urte guztian zehar egiten direla kontzertu, zehan eguraldiagatik mundu guztia ateratzen da la festa, ez?
1: Eta turista asko, eta, bueno, beti zaten dute lan asta. Ba, hola xe kontuak, nueva linea taldea banandu eginda, bedo bintzaten neske kalde egindute, eta ea zer gertatzen den orain eurekin, eta nueva linea taldearekin, nueva linea egia da, pixka sekta.
2: Jo voy a dormir igual.
1: Eta guazen entzutera beraz, kebedorekin batera egindakoa.
0: Hoi temardo bada, eh?
1: Bai, gustatu zaitu.
0: Bai.
1: Kebedoren diskoan topatuko duzuna, al golpito duiztena, nueva linearekin.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Fresh. Vida fresh. Sortzi bero eta sortzi, prez gaute debajo la llevas egiteko?
5: Uf, que lo...
4: Ui, usainak eta usaina.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hortzio puta.
6: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
7: Ay, por favor!
4: 1 euro ditugu gogoratu, ostiralean banatuko ditugunak, zozketan partatzeko aukera izango duzu beraz gaur, 6-6-6-0-5-0-5-0 gure WhatsApp zenbakia da, audio mezuak behar ditugu, eta zer egin bartuzu, ba, Jon Gotzonek zer usaindu duen, asmatu hori da, oso arraxa, bueno, arraxa. Asmatu egin behar duzu. Baina, bueno, pista batzuk emanda, lortuko duzu, eh?
5: Pendekua, pendekua.
4: Depende,
5: hija. bueno, gaurko usaina. Udarekin zerikusia badu gaurko usainak.
8: Bale.
5: Bai?
4: Osando.
5: Badu urak udarekin zerikusia, eta ez da usain natural bat.
4: Bale, bale.
5: Bale.
4: Bale. Daia, beste zerbait igual. Venga, iritsi badira, entzungo bitugu. Eta bestela, ba, beste pista bat.
8: Hain pista gutxirekin, bueno, baina iritsi dira,
4: iritsi dira. Iritsi dira batzu.
8: Venga, entzungo ditugu hauetako batzuk, a ber.
9: Eguzkitako krema.
8: Eguzkitako krema.
5: Eguzkitako krema.
8: Zan berra dukat, pentsatu dudala.
4: Oso ondo ekarrita, bai, bai.
5: Ez da eguzkitako krema, baina ingurumeria hortuan blai.
8: Bai, bai, vale.
4: Animo, ulertzen.
9: Eguzkitako kremaren usain, eguzkitako kremaren usain.
8: Honek ere, eguzkitako krema.
4: Nik uste danok pentsatu dugu la lehen
10: hori. Piscinako kloroa.
8: A piscinako kloroa.
5: Piscinako kloroa ere oso zertxel handia, de pintura brotxa gorda, bai.
8: Vale.
5: Zertxel handia.
11: Eguzkitako krema edo aceituna.
5: Ah, aceituna.
8: Edo aceituna, esando?
4: Bata da bestea, bai, aceituna naturala da.
5: Ez ditugu onartuko bikoitzak.
12: Piscinako kloro usaina.
5: Ah? Bueno, te ba otra. Usaina hau, hor oso muzturrek sartun dira, eh? baina ez da piscinako kloro usaina. Usaina hau ez mesala artifiziala da, eta begira lehen gertatu zaigu hemen kouna revisteta de mierda que nire oso txarra iruditzen zaitu zaina, baina zuei ez.
8: Ja, hori egia da subjetiboa dela.
5: Badituela aldekoak eta kontrakoak usaina. Baina artifiziala da.
4: Guazen ba, audio gehiago entzuko.
8: Entzungo ditu, a ber.
13: Bañadore guztia, no sé yo.
8: Bañadore guztia.
4: Bona da hori, eh? Zen aska.
5: Konta el tordo de arena horro tartzen. Bai, ez da.
4: Ez da.
8: Joe, hau ez entzuten, a ver.
13: Aftersun,
8: vale, joe. Piskat, hola, badakigu goiza dela oraindik, baina tonua piskat igotzen baduzu igual,
4: hobeto. Eta mugik horrari.
5: Zu gainera, como zara niña de la tarde, raro egiko zaizu, nuestras dormiditas.
8: Ba, bai.
14: Aftersun usaia.
8: Joe, con aftersun.
14: Gasolina usaia.
8: Gasolina usaia.
4: Udarekin zer ikusia duen usaina da.
5: Hori da, urarekin harremana duen usaina da. Ma, esan bezala.
8: Da, ura edo udarekin.
4: Uda, uda.
8: Udarekin.
5: Uda, uda. Uda eta Summer. Ura.
4: Ah, uda eta ura.
5: Ura eta uda. Uda eta ura.
10: Vale, vale. Baina hori ontsa sandozu, eh?
15: Beste pista.
8: Bai.
10: Ah, vale, vale.
4: Ah, orain ontsa sandozu.
5: Sandu digeri lekuarekin bazuela.
10: Vale, vale.
5: CLA ez dut ontsa tartuko, esan dute kloroa. Kloroa ez da, bai.
4: Ez da kloroa. Ez da kloroa.
8: Ostra, Jongi, dauzkazu entzuleak erotuta. Ez dakitzen bat WhatsApp mezu iristen ari dire, baina denak ez den ditugu jarri, venga, ba.
5: Bueno, a ver.
16: Euliak saiesteko espraia, insecticida.
5: Te echasen la... Eso, echasen la... hor, uf, chica, vaya gasto.
17: Citronela, usaina.
5: Citronela.
8: Citronela. Nei asko gustatzen zait, eta gainera, batzuan funtzionatzen du eltxoekin taula, eh?
4: Bai,
5: gorrota
4: duzu. Ahi, ze da, picadurena.
5: Si no, en citronela, eta ez zizko gainean aguantatu.
8: Ahi, ba, neri citronela candela gustatzen zait. Bakizu, badaude batzuk eta udan taula, ba. Bakizu, oikoagoa dela, ba, terrazatxo bat, batean lagunekin eta zerbait hartzen, hor, pizten duzu citronela candela eta horrek laguntzen du eltxoak eta...
5: Pista ba!
8: A ver.
4: Itxen txoko, zen entzutera beste batzu.
8: Venga, asko daude,
4: eh? Asmatu dute.
16: Salitre usaine.
4: Salitre
5: usaine.
4: Ona.
5: Ba, begira, bultzadizoan hori ere, eh? Bertako, bai, bidea.
8: Baina, zuk esan duzu ez dela naturala, eta salitre usaine bai da naturala.
5: No, baina, inguru merian zertxel, bai, kontu. almorranekin ere, bai, tu... Harremana.
4: ¿Eh?
5: Ay, os he perdido.
8: Nula.
5: Almorranekin. Esate badizuen nik gure erredakzioan ikusi izan dudala.
10: ¿Eh? Usain ikusi edo usain?
8: Ikusi edo usain du.
5: No llega usain txera, ikusi egin dut.
4: ¿Qué? Ala, izuk asmatu dozu, badakiz.
8: Que va, ez dakit.
4: Venga, beste...
5: Perdiu zaudete.
4: Pistarik ez eman. Guazan vale, antzutera batzuk, vale. Espadute asmatzen. Venga, urrengo tartara ingo dugu.
17: Neopreno usaina.
8: Ez da neopreno
4: usaina.
17: Piztine da botatzen dituzten produktuen usaia.
8: Ez da... Bai, piztineo asko hemen, a ver.
5: Bueno, es que badu.
8: Bauka.
17: Piztina usaia.
4: Oh. Baina erredakzioan horrek... Ya,
8: bai.
5: Da perdido.
4: Na, bai.
8: Bai.
10: Bueno, ba, egun.
5: Itz bat erabili dut, almorrana. No te digo más.
10: badakit. Apuntan ben bitzut, Jongi.
4: Venga, vale. Apuntatu eta gero ea asmatzen duzu.
8: Bueno, emezua dobe, osea, entzungo dugu bat ematen.
4: Bai, beste bat, venga, beste venga. Bat eta kitxo.
16: Flotadore edo intxable usaia.
5: Ai, leada.
4: Vale.
8: Bai.
10: Justo ontxe bertan idatzi hondik familien.
5: Claro, gure lankide batek, eseritkoaren ezintasunez, se trajo un flotador.
8: Ostra!
5: Lolia, baina ikusten nuen.
4: Almorranak eta
5: bai,
4: eta bestea.
5: Bai, eta flotadorek badute nola baiteko usain berezi.
10: Bai, plastiko usain
5: hori. Gustuko duzue?
10: Bueno, sin más.
4: Bai, bai,
5: bai, bueno, pues hortz.
4: Ba, ze, ona, zein da irabazlearen izena?
8: Ba, galdetu dut izena, baina horrendik ez diterantzun, vale. Ze nahi zue.
4: Ba, mutiko, eskerrik asko. Ba, zu izta zara irabazlea, irugarren, ez, bigarren txartela gaurkoan, pixkan naztuta gabiltza, azteleneko saio berezearekin, bigarren txartela zuretzat, eta ostiralean, zozketa. Eskerrik asko, parte hartzaiek guzti-guzti hoi, asko izan zaretela. Lau minutu bederatzetarako eta laizter albiste guztiak.

0: Goizeko bederatziak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Hau da gure asmoa uda honetan, Dira Fresh. Goizero, goizero, zure irratian gaztean. Kaixo, zer moduz, goizeko bederatziat. Eta amaika karte izango gara zurekin ordutxo bat eman dugu elkarrekin, ondo pasatugu. Eta hori da asmoa, ondo pasatzen jarraitzea. Sara Alonso, egunon.
3: Egunon.
2: Sara, gaur zer duzu guretzat?
3: Bueno, ba, Beck artista estatubatuarrak 56 urte bete ditu gaurko egunean eta bere ibilbideko gauzatxo batzuk errepasatuko ditu.
2: Super, Becken urte bete zeguna gaur ere, hemen txedida fresen ospatuko dugu, Alain Perez, egunon.
4: Egunon denoi, kaixo.
2: Zemo duz?
4: Ondo, gustora, ondo, ja, ez natuta. Ni gustut baietz, ez natu naizela.
2: Eta baditu zuzuk beste kontu batzuk ere.
4: Bai, bueno, itzegingo dugu musika jaialdien inguruan, eta zehazki, badakizue, musika jaialdietan azken urteetan oso ohikoa dela edalontzi berrera bilgarriak bueno, jartzea, ez?
2: Bai.
4: Ba, bueno, zuke, bueno, iritsi berritan ordaintzen duzu, ez dakit, 3 euro edo ordainduta edalontzi hori gero jaialdi guztian zehar erabili behar duzuna. Bueno, ba, antza diote jaialdiek hau jasangarriagoa dela, ekologiaren alde egiten dutela, baino erakunde askok salatu dute hau gero praktikan ez dela ala. Beraz, horren
2: vale.
4: Inguruan hitz egingo dugu. Beretan funtzionatzen dute edalontzi berrera bilgarriek edo ez?
2: Galdera ona, eta gaur, ba, ontaz ez egingo dugu, Jon Gotzonalde Parena, kaixo, egunon.
5: Egunon, bueno, ni nire manzarrarekin etorriko naiz, eta bero beste bi gauzatxo ere prestatzen ari naiz. Alde batetik Paris bere itxurak akabatzen ari duela, bere itxurak gehi egiten duen temperaturak, ja oslo esplikare.
2: Vale.
5: Eta baita ere, bueno, atentzio eman didan lanpostu berri bat, bideografo lanpostua, errege bideografo baten lanpostua.
2: Zer da, vale.
5: Bueno, pues gaur,
4: uste nuen bideografo esan dazala ITB-ko lan eskaintza bat, edo zerbait, baina ez.
5: Esta,
2: la
5: korik. Buckinghamen.
2: Buckinghamen lan egiteko eskaintza bat, bale, gero xago jakingo dugu. Manu Etxeberria zuriere egunon.
6: Eixo egunon, zuriere.
2: Eta gaurre Lier Larrañaga torriko da, Leicester segituan bederatzi terriak aldera. Badakizue Bilbao BBK Live bihar hasiko dela, bertatik saio bereziak egingo ditugu. Lier Larrañaga bertan izango da, gure lantaldeko kidetako bat izango da, eta Lier Larrañagarekin hitz egingo dugu Bilbao BBK Live buruz. Eta albiste guztiak hemen txeprest, Alain Perez, egunon.
4: Egunon denoi, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidenzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero. Irurteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urtebete zeraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Hala ere, buruzagi ultraeskuindarrak adierazi du, epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekeena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin al izatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da, hautesontzietatik 3 hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak elkarrekin egitea. Le Penek hala ere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela. Eta beste kontu bat, euskarari lan munduan bere tokia emateko helburuz irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko elaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du. Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatu dio. 1500 hitzarmen aztertuta elak ondorioztatu du itun gehien-gehienak 183 etzutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du elaren erabakia, aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dio elari, eta hildo beretik UGT ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu baitio. Eta beste kontu bat ere badaukagu, izan ere San Ferminetan bigarren entzierroa korritu da gaurkoan, eta Zebada Gago ganadutegiko zezenak izan dira gaurkoan protagonista. Gaurko beste itzordu nagusia, orain 48 urte poliziak hiltzuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herri kirol probak hasiera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumeei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako Puntu Morean, eta Maruxa taldeak ere irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
2: Ba, oi etxe kontuak, eh? Pena da holako albisteak jasotzea Iruñeko San Ferminetatik, baina hala da, eta guk ere salatu egin beharko dugu. Eskerrik asko Alain, trafikora goaz.
0: Trafikoa.
2: Eta errepidearen berri emango digu Manu Etxeberria. Kaixo Manu.
6: Kaixo egunon, bueno, momentuz lasai jarraitzen dugu trafikoaren aldetik, jakin ez daukagula azken orduko istripurik, ez ez beharrik.
2: Ba, lasaitasuna Euskal Herriko txoko guztietan errepidetan behintzat bai. Eta eguraldia.
0: Eguraldia.
2: Jaionemun arriz, egunon zuri ere.
7: Kaixo egunon, bar gauean ez du azken egunetan baina freskatu, eta kantauri xurialdeko hain matelekotan 18 edo 20 gradutik ez da jaitsi temperatura. Egunez ordea orokorrean atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo du, eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira, batez ere Nafarroa hegoaldean. Aldiz, kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak, eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpiti gelituko dira. Gainerakoan, giroa guzkitsua izango da, erdi mailako dei eta goi jode batzuekin, eta kostaldean itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz, giro ez egonkortu eta bero deiak alatuko dira, eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gauza korrela, ez du aldaketan didik espero, eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldiak.
2: Adeletik pixkat, Euskal Herria tropikal, olak izte, olaxi izaten da. Maren, hemen txeda, sekretuek zuentzat.

0: Aztaldiko parte zeona, Capital Cities, edo horren arrakasta handia, Safe and Sound, 2013koa da, eh? Batzuk pasa dira, eta ez gaitu nekatu, irarki batzuk eta hueltan, Caribe Mix. Dida? Fresh!
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat animatzaile nekaezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia, dena dantzan jartzen gitu nopari, ja. Aien bai gara, ja, aien bai.
8: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
9: Caribe Mix.
0: Caribe Mix hemen da, eta itzitzatzi pulinentzat abesti bat esarak aukeratuta.
10: Ba, indik aurra aukeratu dut 2010-eko kanta bat da, bale? Bi bertsio egin ziren, bale? Bat Pitbullekin. Ingelesez, hori da originala. Eta bestea, Elkatarekin. Nik bigarren hau aukeratu dut.
0: Elkata.
10: Bai, Shakiraren da kanta. Eta, esan bezala, bertsio originala ingelesez, Pitbullekin. Eta, erderaz, Elkatarekin.
0: Elkata.
10: Ja, daukat oroitzapena, Shakirak hau asko egiten zauela. Kanta bat kaleratu eta gero, ez?
0: Epi bertsiotan.
10: Bai.
0: Ja, bai, bai, eta Rianarekin eta Beyoncerekin eta egiten zituen.
10: Waka, waka ere inglesez, bai. Eta ez dakizen bat izkuntzata.
11: Ostra, baina, bi pertsona ezberdinekin kolabo egitea kanta berean hori igual arreroagoa da, ez?
10: Bai, bai, nahiko bitxia. Ja,
0: bai.
10: Bueno, en merengea.
0: Enkata, ez dakit nordan, bez.
10: Ontxentzungo duzu.
11: Eta arraroa da gainera gaztelerazko bertsioan ez sartzea Pitbull, ez? Justu aldatzea Elkatagatik.
10: Ja, ja. Ez dakit.
11: Bueno.
10: Niri ez galdetu. Jakin, merengea raparekin nahaztuta dauela, eta zalantza barik uda giruan sartzeko kanta dela.
0: Hori bai, abisua.
12: Ondoren entzutera zoazen kantua, Peñola Euskal Herriko taberna terraza igerileku txiringito eta antzekoetan historia marraztu zuen kantua da. Dira Freseko lantaldea ez da erantzule egiten kantu horietan esaten adierazten edo iradokitzen direnetaz.
0: Eta abisua pasata, badator, rabios.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Badakizue, uda izaten dela musika jaialdien urtaroa, ez? Garairik garrantzitsuena musika jaialdien zat, eta musika jaialdietan izaten dira ba, edari, edalontzi edalontzi berrera bilgarriak. Ba, dilema desente dago eta polemika debatea honen inguruan, Alain Perez.
2: Bai, alaxe da, ze, bueno, zuk esan duzun bezala, duela urte batzuetatik nahiko ohikoa izaten da jaialdi batean, ba, hori, edari bat eskatzen duzunean, lehendabiziko aldi horretan, edalontziagatik ordaintzea. Eta gainera ez gutxi, ze hasiera batean, jaialdi batzuetan hasi ziren euro bat, euro terdi kobratzen, baina orain, iru euro ez dizkizu inorkentzen, eh?
1: Iru euro,
2: eh? Iru euro edalontziagatik.
3: Normalean gainera, mandako joiak egero bueltatzea kosta egiten.
2: Jode, kostatzen dela. Nisa gaitu naiz, behin baino gehiagotan, eta gutxitan lortu dut edalontzia bueltatu alizatea, bai.
1: Jo, eta da, makro jaialdietan gertatzen da, zerbait dela, jaialdi txikiak oetan, bueno, ba, errazagoa.
3: Ni mito aroan izan nuen itzultzeko zera, eta, claro, etorri txaidan, la kadeneta dela seguratas, baian saliendo, baian saliendo, espérate! Que hay dinero aquí, hombre.
4: Gero alata behor beti dau.
3: Bai.
1: Itzuli ez da nuen azkenean?
3: Bai, itzuli nuen.
2: Bai, baino, Juan behar da bizkat, a kontrakorriente hor, ez? Hori hueltatzeko, ez da bater erresa. Ez da
4: bater erresa. Bateron bat hor, basuak rekolektetan gero dirua ataratzeko, eh?
1: Ah, hori lehen ditu
4: negozio.
3: Pues hace bien, hija.
2: Ja.
4: Bueno, maian.
1: Bai.
2: Bueno, gutxinez, ekosistemaren alde egiten du, ez? Edalontziak eta jasotzen. Segia da, gero, jaialdi guztian zehar gorde behar duzun zerbait dela, ez? Berrera biltzeko edalontzi badelako eta, bueno, amaitzean berez diru hori itzuli egiten da, baino askotan esan dugu bezala koste egiten da. Bueno, jaialdien diskurtsoa da sistema hau askoz ere jasangarriagoa dela, baino gero praktikan ez omen du funtzionatzen. Ze albistea da 130 erakunde ezberdin elkartu direla, ekologistak, kontsumitzaileen elkarteak, auzo elkarteak eta bar, Espainiako gobernuari arazo hau hobeto erregulatzeko eskatuz. Hauen kexa nagusia da legedian zulo bat dagoela. Ze antolatzaileek edalontzi hauek jasangarri bezala saltzen dituzte, baino gero ez dute benetako sistemarik jartzen hau hauek ba, biltzeko, garbitzeko eta gero berriz erabiltzeko da. Berrera bilgarriak direla esate dizute, baina gero zukan ez daukazu igual aukerarik ba, hoiek ondo garbitzeko edo gordetzeko, gero urrengo egunean jasualizateko. Eze, claro, berrera bili, baina claro, egon zaitez goizeko bostak arte jaialdian, gero gogoratu hori, bazure ostatura edo kanpinera edo eramateaz, gero urrengo egunean berriro bueltatu horrekin jaialdira, hori gero zenbatetan betetzen da.
3: Eta bukatzen duzu con los labios garrapiñados de todas las pupas, ¿es? Bai.
1: Bueno. Baina, gira, monik badut lagun bat, eta izaten ditu bere edalontze guztiak hortxe bere txean, gordeta, urreko urtera.
3: Hori tendrá todo súper ordenado. Bai, claro. Normalean dena bate izaten.
1: Bai, baina, gira, da, txukuna izan behar
2: duzu. Izaeraren arabera.
1: Bai.
2: Gertatzen da hori.
3: Gero lago, Hernaniren kasua, que zagardotegi garaian, taberna batzuek, saltzen dute euro batean uste dut, pero luego ya no... Eso ya hor geratzen da. O sea, ez dago itxulerari.
2: Euro bat eta...
3: Eta la comensan, ya. Claro, hor itxulera hori, ese gotearen... Pues, claro, normalagoa da, por ahí tiratzea, edo botatzea, edo gotea hortikan.
1: Eta iru euro... Irubetan zaitu.
2: Bai, oso garesti ze gainera plastikozko edalontzi bat. Bueno, Greenpeacek salatzen du baita edalontzi bat plastiko lodiago zegiteagatik, hau da, plastiko lodiago zegindako izateagatik, ez dela jasangarriagoa. Jasangarria hoiek berrerabiltzeko sistema propos bat jartzea dela.
1: Ja.
3: Eta gero, nire galdera izango litzateke orain hain abian dauden mikroplastikoak nos los metemos, hor, pentsatzen dut, karo, plastikozko edalontzi hau betan te los comes.
2: Ja,
1: seguro. Ba, hortxe debatea, Greenpeacek mai gainean jarri du.
2: Bai, gainera, gero, bueno, asko badakizue, oroigarri bezala gordetzen dutela edalontzia, eta, bueno, hori, ba, izan daitekeela zerbait polita, baino, askok zuzenean zakarretara botatzen dute egunaren amaieran, oso gutxi joaten dira edalontziarekin lotara, eta horrengo gunean, ba, beste behin jaialdira, ez?
3: Sí.
2: Ja, hombre, egia da, oroigarri bezala eramate ondo dagoela, baino, ikuste duzunean, duela bost urteko edalontzi bat hor, zure etxeko egielako baldan jarrita, nazka bat ematen dizula, ez?
4: Era ez tozula garbitu eta hundikon pegajo oso jarraitzen dagoela barrutik. Bai.
2: Bai.
3: Gero bordea oso, oso bortitza izaten dute. No es un vaso que besa, ¿es?
2: Ya,
1: estoy poético, loca.
2: Ni a dos hago, esta chegiña hortik edatea, Dala un tiori.
3: No es un vaso que besa y no.
1: Está eso poético, gratos el su, pentsatu egin behar da, ez da resan
3: edo. Es que dala un chibate, te tiene que besar el labio, edo que behar du.
1: Gai egi eskatza da,
3: Chica, bai.
2: Gero gaina, horri gehitzen badiozu, bajai aldietako, bastakit garagardo edo, oso hotza ez dela egote.
3: Bai,
2: claro. Hori, eta gero, edalontzia plastikorro horrekin.
3: Esa konjarra de cerveza que te mata, bukaera handagoen epelne hori, ez?
2: Bai, gero jende asko gartzen ditu, katxiak, merkeagoa, elkarbanatzeko ez dakize, hori geratzen da beroa.
1: Bero.
2: Uf, jaialdi batean hori ez dago.
1: Bueno, jongir igualetan jo pasatzen.
4: Amabi euro ez dutzu ekentzen. Osa, amabi euro kentzen dutu.
3: Zueketzen egiten el colmillo, el colmillito.
2: Zer da el colmillito.
3: Ba, zen kuadrinan eskatu un katxik, kasu horretan plastikoa izaten zen biguna, garaibateko basoak.
2: Bai.
3: Le meties el colmillito, da azten zen como un porron a echar un chorro. Bai, colmillito dago, behian, sartua, orduan. Ahí va, bateti bestera bukatu arte.
2: Ostra, claro, hori minutu batean pare bat minututan ja edanda zegoen, ez?
1: Edanda, bai. Bueno, kontuan hartu beharriakoak, ze badakizu, orain musika jaialdiak eta ospatzen dira, eta bihar bertan Bilbao Eka Live, bueno, izango dira, edalontzi berrera bilgarriak.
2: Zezaia den esateko, itzoi,
1: berrera
2: bilgarriak.
1: Eta, bueno, Greenpeacek hortxe jarri du, debatean, gai hau, eta kontzentzia hartzeko.
2: Bai.
1: Oso
2: eta
1: mesedez,
2: jarri gune gehiago hoiek ondo bueltatzeko, ez duna balio da, gero diru bueltatzei zute, ni joan izan naiz.
1: Non, eta nola, eta claro. Azkar, mesedez.
2: Eta joan izan naiz, igual, barra batera, ilara egin, eta gero esatea, baino barra hontan ez, joan bartzara, beste puntara, bai, oain, goizeko iruetan joan gona, izauntza.
1: Oso ondo lain, oso ondo esan da, eskerrik asko,
2: Ez da ezer.
1: Hementxe, Harry Styles eta bere aspaldiko kanta bat, Late Night Talking.

0: Ze polita besti hau, I love it. Zutunik ez daten, kantaren izena da.
1: Bai.
0: Ai, bai, askoztatzen.
1: Ez dakit, ez hotz ez bero, ez.
2: Bueno, ondo sartzen da, ez, baino.
0: Ondo sartzen da.
1: A ratos, bai.
0: Bueno, ba, ea ondo sartzen den hau. Hau, bai?
1: A ver.
2: Bueno, hau kluberilla.
0: Calvin Harris. Aste honetan Bilbon Kobeta mendin izango den artistetako bat. Eta beste artista bat etorri da. Gurera, Lier Larrañaga, egunon.
3: Hola,
0: estimados.
3: Ondo.
0: Gogotxu?
3: Eldu berri ona.
0: Bai.
4: Ah, claro.
0: Bilbao BBK Live 2 arrasiko da, larun batera arte. Bueno, igandean ere izango da.
1: Las leyen eta hoy de noite han pasado, edo, nola da?
2: Nola, las leyen.
3: Horrek, bai, horrek izan dia, ja.
2: Ah, hori beste jaialdia.
1: Bai, horiek ja pasadira, eh?
0: Horain jaialdi ofiziala, bale? Diarraziko dena, bale? Eta gaztea bertan izango da, saio bikoitza eskainita egunero, Lier.
3: Bai, bueno, bi zerrazi eta, ba, eguena, bariku.
0: Eta gaztea bertan izango da, saio bikoitza eskainita egunero, Lier.
3: Bai, bueno, bi zerrazi eta...

0: Bai, 2006an hasi zen jaialdia. Bueno, evoluzio batzun ostien eta ja ofizialki 2006an abiatu zen.
1: Esto es la primera vez sarrerarik ez dugula, ez? Guk gazteako.
2: Ez antza, egia da.
3: Ez tokagu sarrerarik.
2: Jaialdi ofiziala hemendik nahi dugu pase batzuk, mesedez.
1: Muy mala la del BBK Live.
3: Bai,
1: aurten bai, oso zuzita.
2: Baina, bueno, Calvin Harris izango da, segunetan badakigun, bueno, esto importa. Calvin Harris del Bilbao BBK Live.
1: Venga.

0: Harry izango da Calvin Harris, solta gainean kobeta mendien diarrazko da Bilbao bebekaraiz.
1: Ostra, barkatu behaino, ainez bidatzen eta larun baterako 35 gradu iragarri daude Bilbon.
2: Bai, bai.
1: Pero,
3: Abanikoak. Ara que dago la birra gainera, ez?
1: Bai,
3: bai, bai.
1: Ostra, jongi dago gaur, bastante peleón, jaialdiarekin, Beda.
3: Estoy ofendida,
0: bai. Bai, bai, ez tarritzeko. Elier, bueno, biarraziko da segitan, eta izango dituzue gonbidatuak, ez da?
2: Bai, bueno, gonbidatu, hainbat gonbidatu ekingo doguz. Ba, ekingo doguz etxeko gonbidatuak, Gar, Sara Sosaia, Eukingo dugu Marte Lasarte, eukingo dugu, bueno, eukingo dugu Aymar Zeta, Aymar, eukingo dugu Suave, pizkate txeku bai biena.
3: Mar Zeta da, koltsona eramaten duena.
4: Bai, oixo bera.
0: Oea eramaten duena.
1: Bajisimo,
3: Aymar. Oea,
0: Gar,
3: Koltsona da.
0: Bai, oea.
1: Bai, koltsona.
0: Ez dakiz zer nahi dozun ez, ban? Garrentzat, lehen aldia, Bilbao Kalaizen, gainera, maketaraiak eta irabazita, pase hori, edo, bueno, sari hori.
1: Bai, urrezko pasea, hori da.
2: Urrezko pasea. Biota
3: duzula. Mira, esto es por ejemplo, estarán.
0: Iso, jongi. Urduria kongo da, imaginatzen dugu, Garrentzat, berez da izango da.
2: Bai, bai, bai, bai. Atzo gino berba beraz, eta esan sostan, bera, ipintzen dala urdurita hola nolakuetan, eta, bueno, ba, a ber.
4: Supergoiz joko dau, bosterdita.
2: Bai, normalien euskaldunak zabaltzen egoten di, eta aurten berdin izango da.
4: A ber hori aldatzen dan.
3: Kontzerturik ordinena izaten da, la gente todavía no ha privau, zagozo.
2: Bai, bia igual ez da higo, ondino.
0: Bueno, peliki poliki. Beste artista bat, holtza gainean ikusiko duguna. Sara Sosaia eta bertan zuekin izango da, ezta?
2: Bai, Sara Sosaia bai egongo da, bai, usteote gainera Garrekin solapatzen dala ordutegian.
4: Bai, azten da seirak laurden gutxi eta Gar bosterditan.
2: Bai, izango dien aiko batera, orduen erabaki enbierko da hor, bertaratu nahi dauenak.
0: Bale, ba, Sara Sosaia bertan izango dugu eta egun berean... FKA Twix... Dala, gure Sara Sosaia. Zago nuke, Bazute antza,
2: ez da? Hori ja ez dakit.
1: FKA Twix, ari zara, komparatzen Sara Sosaiarekin.
0: Bai.
1: Bueno, esan ez... Vale.
0: Bai,
1: Bai, FKA Twix.
0: Bueno, esango nuke Sara Sosaiaren zat badala erreferentea, FKA Twix.
1: Aura gatik esatzen. Enituzke inoiz loik
0: lukuko. Aura, hori da. Ez dut esaten musikalki.
1: Ja, vale.
3: Zer gutan jartzen dute musika moeta hau?
4: Ba, hau amaikak amar gutxitan.
2: Bai,
0: ia daukeratzen dudala.
1: Zer da, joateko edo ez joateko?
3: Zara idute, segun zer dagoen aurretik, baina bizka bate, Bueno.
0: Oso interesgarria da FKA Twix, Ta nik uste, zuri gustatuko zaizkela.
3: Bai.
0: Piskat, ez daten duzu, rara, bai, bada.
1: Hombre, baina justu jarri duzu kanta bat oso lasaia.
0: Ez egoen besterik. Hau xe da, dagoena, zelo fama, jau oso barrak ez da
1: txua. FKA Twixek badituela kanta asko zeren moituagoak.
0: Baina hau entzungo da, hau seguru kantatuko
2: duzu. Ni piskat ados nau bestela jongikin, Esaten da bena, ostra, hoi pintxe mostie amaika kamar gutxi.
3: Muy de aprovechar pa'l baño, bai, korrika.
2: Abestionekin.
0: Txoloak zareten.
3: No te da pena, hau entzuten duzu del meadero y dices, bueno, no me perdí la gorda.
0: Ea da, hau gustatzen zaizuen? Hau bai,
3: Hau bai, hau bai.
0: Hau la moda da.
2: La moda, bai, gurekin egongo di, Elkarrizketatuko dugu La Moda, Dani Fernández bai, Belén Aguilera, Las Petunias.
0: Horre danak,
2: Joel bai egongo da gurekin.
3: Joel.

0: Bai.
1: Egida,
0: ba, daukogu pixkat ambientia gure setien programa da, orduen artista piloa pasauko die,
1: vale.
0: Eta badauko guarnun sukutu asuntua.
1: Ba, seguru bai, ez. Streaming bidez ikusi izango dugu?
0: Streaming ez behai emitituko da hiru egunetan.
1: Vale.
0: Eta bueno, joe, bestakit, plana hona.
2: Hora ez galdu, hor denetari gertatu daiteke, eta gainera egia da, artista hauek bestera batera ezagutzeko ere balio lezakeela hor hauekin setean ikusteak, ze askotan hori erlaxatzen dira eta gauza asko kontatzen dituzte, BBK Lifeen esperientzia gatik esate dizuet hor gauza politak sortzen
3: direla. Eta fana baldin bazara gertutik ikusi aldozu, askotan horrek ilusioa itxan dagoela, ez?
2: Entzuleak hori pasatzeko setetik, ze gainera sarreran izaten da, ez? Sarreran bertan, oso erresa topatzeko gazteako seta eta artista zelepo.
1: Hori da, Bagar, Saras Dosaia, Las Petunias, Belén Aguilera, Dani Fernández, Marte Lasarte, Suave, Juicy Bay, La Moda, Depresión Sonora, Joel López, Bark, Amore, Cerbatana.
2: Artu Arnasa, ahí no.
1: Proiekt Danak, pasako dira.
0: Eta geixau, eta geixau.
1: Gaztearen setetik eta gehiago, Aimar Zeta ere bai.
2: Ui.
1: Ondo pasa, disfrutatu, Lier.
0: Bai.
1: Gostatu, asko.
0: Venga, Lier.
1: Eta zorte hon. Bi hartik aurrera, badakizu, Zeta izango dela, hortxe gaztaren zeta, Bilbao BBK Lifeen arratsaldeko seitan, azita lehen dabiziko zaioa, zortzietan, bigarren zaioa, egunero, gaztea, Bilbao BBK Lifeen.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Udan guztia hartzen dugu freseran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
4: Mamma mia!
3: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
4: Oh.
3: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
4: Mamma mia!
3: Hau da, Jongiren manjarra.
5: Jongiren manjarra. Egunero egunero, menutxo bat, edo, oh, bueno...
6: Hori da, eta gaurkoan produktu izar bat eta zitzekin behar dut. Komparazio bat egite aldera, bueno, zuek ere ba, 16, 17 urte, instituto edo dena delako garaiak bizitu dituzue.
5: Bai.
6: Eta seguro gogoan duzuela, garai haietan sekulako arrakasta zuen la tia buena edo el tio bueno, que incluso adina superatzen duen, o sea, fama du centro guztian, bai?
5: Bai, bai, bai,
6: duzu,
5: bai, bai.
6: O porque los Levis le hacían un culo y su garri, boh, bai, estos bai. De comer. Bueno, pues producto izar hori da, arrandegian, esa tia buena, ese tio bueno da, egaluzea.
5: Egaluzea da,
6: goxo. Egaluzea.
5: Arrazoia.
6: Egaluzea eta ez atuna. Lehenengo jakin dezagun zer den egaluzea eta zer den egamotza. Bueno, egaluzea...
7: Egamotza? Atuna da egamotza?
6: Bai.
5: Bai,
6: bai, bai. Egoak ez bustana, eh? Bustamotza ez, eh? Egamotza.
5: Egamotza,
6: bai. Egaluzea da, pues egoak luzea ditu. Bonitoa, bonito del norte.
5: Bai, bai.
6: Bonito, eh? Figatzen bazarete ditu, egoak lutze, lutze. Eta, bueno, pues hainbat tamainatako eso, besteak asko zandiagoak izatera iristen dira, dela atuna edo egamotza. Orduan, momentu honetan hemen zer daukagu gure arrandegietan egaluzea.
5: Vale.
6: Bai, bestak beste uste dut kuota saltzen dutela, Kadizen adibidez dago todo tope atuna, egamotxa.
5: Ja,
6: bai?
5: Hemen egaluzea.
6: Hemen egaluzea.
5: Txugosa.
6: Bueno, egaluzea erosteko garaian, Sara, miskin metro bat kontuan eduki behar dugu.
7: Alegia. Miskin metro bat.
6: Bai, miskin bueno. Metroa da, kuanto de miskina eres, erosteko garaian, kontuan vale. Izateko. Por ejemplo, alde batetik la parte. Partea aurreko partea bada, buruaren partea bada, hor dago mendrazka edo da grazoagoa, si es miskina, pues pues es.
5: Baina ze ustez uni miskina nazela?
6: Es galdu,
5: es que niri zuzendu zara.
6: Ah, bueno, es que claro. Atxo egin nuen una simple piña.
5: Es baina es que atxo guanazka garri xa san
6: jumi. Y te me pusiste loca.
5: Ez zarako proposamen ona.
6: Ez dakit noren aurrean, no. Orduan, te comento, hori, miskin metroan, si te da potente, ez erosi parte alderdi hori.
5: Vale.
6: Gero zikea kontuan eduki behar dugu. Bere
7: logika. Terminologia hau ez dut kontrolatzen ez zer. Zikea zer da?
6: Loditasuna. Zikea, bai, bai, desaten dena. Loditasuna, baita ere, claro, gordina, zara, baldima zarete, ai, zuleta, zuleta niri, que ba, la vuelta, zabarrotekian berriro, vueltan doa la parrilla. Ainoa, orduan, zuk erosi, no papel de fumar, baina ia. Osa, jozu, vale. Kortame finito. Fina.
5: Vale, oso ondo.
6: Orduan, eskatuko dugu lau zolo botzotan.
5: Zolo botzotan, vale?
6: Amedale horiak ditu lau zolo motzo, banatua, zurdurarekin. Bai.
5: Zolo motzo.
6: Lau zolo motzoak eskatuko ditugu.
8: Lehen beste eta... gozat esan dozu. Lehen zolo potzo, hola, gozat esan dozu.
6: Zolo motzotan.
5: Zolo motzo.
8: Vale, vale, jarraitu, barkatu.
6: Ver, estoy salivando porque el IRK carri digo una pasta.
5: Ya.
6: Y tengo la, la pasta arantxa dándome vale. vueltas ahora.
5: Solo motxotan.
6: Solo motxotan eskatuko dugu eta zikea kontuan. Lo diera ere Ainhoa kontuan edukiko dugu miskin metroarekin.
5: Miskin metroarekin.
6: Hori da. Orduan, plancha edo zartagina topera jarriko dugu eta okay. zeliaktu egingo dugu.
7: Ez du asko behar, produktu hona baldin bada.
6: Hori da, hori da. Kontuan eduki behar dugu egaluzte jatenko araian, aragiaren pareko dela ahoan. En vale. boca pega como, el, como la carne. Ahoan sartzen duzunean ez du arrainaren sensazioa. El olor sí, O sea, lo, gero bolsa eta horrela azten baduzut, bera peskau.
7: Imar da beti, aparte, sartu arrainaren ba hori, geratzen diren parte guzti horiek, beste poltsa txiki batean, alik eta azkarren botatzeko.
6: Hori da. Bai. Bueno, ongi zeliatuko dugu, eta proposatuko dizkizuet hiru guarnizio moeta. Bai? Nola baita esan laguntasuna edo akompainamendua egiteko da gure, bueno, pues, lau zaplau, lau solomotxo. Guarnizioak, bat, pipularena.
5: Aize ona.
7: Posatua.
6: Posatua, baina maz sobada que kemada, Osa, bai, oso posatua. Piperra da bat ere, osatzen dizuet, eta bestea tomatoarena. Ojo, tomatoarena.
5: Tomatea, esan, ez da tomatoa, Jongi, tomatea.
6: Bai, tomatea.
5: Tomato, igual inglesa.
6: Tomatoarenarekin kontu handia izan, porque hemen garai batean egiten zen, no, zigutxi egin dut, zigin dut un pla-pla.
5: Vale.
6: Ja, baina tomatean eduki baduzu ordu bete tomateak claro. ere egozi egiten du. Orduan kontu handia eduki behar dugu.
5: Vale.
6: Eta jazta zarreando arrandegietara, porque orain da arrandegiko tia buenaren garaia.
7: Orain da zure garaia.
6: Haren garaia, hori da.
5: Vale. Bueno, badakizue. Ez da aukera txarra, Gustatu zain gaurkoa,
6: Ze gustura.
5: Piperrakin, tipulakin, edo tomatoarekin.
7: Vale. Ja, nik erekin garaia zela, galuzeren garaia.
8: Oin esan dozula egisea da azken aldixen gure jangelan askotan jarri dauela,
5: Egia da.
8: Tomatiaz,
5: bai.
7: Baina bida, hor arazoa Jongik esan duena, Tomateak gehiegi egiten duela egaluzea eta hor geratzen da pixkat.
5: Kontuz. Bueno, aurko guztiak ja, zerrendatuta, orain egin beharko dugu, egaluzea pixkat eta jan, horrekin, eskerrik asko, Jongik.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Amarrak puntuan zer moduz, egun onden hoi oraintxe iritsi bazara, ba, ongi etorri Dira Fresh da hau gaztean zaude, eta 11ak arte izango gara zurekin edo konpainia egiten behintzat bai, ala nahi baduzu, badakizu hementxe gaur de gure WhatsAppa 6-6-6-0-5-0-5-0 nahi duzuna esateko. Izan zintzoa, eh? Ez pasa gurekin, eh? Hementxe, obe, danok lantalde osoa, zuri konpainia egiteko, musika jarriko bizugu, bueno, dena Fresh dugu, albisteak ere bai. Eta albiste guztiak Alain Perezten eskutik, egunon Alain.
2: Egunon denoi, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero. Irurteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urte betez eraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Hala ere, buruzagi ultraeskuindarrak adierazi du, epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekeena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilan iritsiko da, hauteskundeetatik hiru hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak batera egitea. Tentsioa Ankaran gaurkoan NATOren goi bileran Trumpek haren adierazpenek hautsak harrotu eta gero. Haserre dago Europako herrialdeek ez diotelako Irango gerran lagundu eta Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du Donald Trumpek. Groenlandia bere ganatzeko asmoa ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta berak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik egiten du. Danimarka ez delako defentsan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Met Frederiksen lehen ministro daniarrak, estatu bakoitzak defentsan egindako gastua aztertuko dute gaurko goi bileran. Eta bere aldetik lan munduari lotuta zeresana emango duen adierazpenak egin ditu Núñez Feijok Alderdi Popularreko buruzagiak. Iradoki du bajan dagoen langile batek soldata txikiagoa jaso beharko lukeela. Absentismoa Feijoren hitzetan ordaindu ezin dugun minbizia delako. Bilbon hainbat euskal enpresariren aurrean egin ditu adierazpen hauek PP-ren presidenteak. Espainiako gobernura iritsita egin nahiko lituzkeen aldaketak aztertzen ari da Alderdi Popularra, hoien artean aste honetan bertan jaio gabeko aurrei egin nahi dizkien eskubide aitortza dago. Abortu eskubidearen aurkako estrategia ikertu dute talde feministek. Eta bukatzeko gaur albiste Sanferminak baitaren nola ez, bigarren entzierroak korritu da gaurkoan, Zebada Gago ganadu egiko zezenekin, gaurko beste itzordu nagusia orain 48 urte poliziak hiltzuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratu egingo dituzte, besteak beste herri kirol probak eta hasiera ordua 11etara goizeko 11etara aurreratu dute. Azken orduotan gainera bi gizonezko atxilotu dituzte Sanferminetan emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa ere jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean eta azken orduetan Maruxa taldeak irain homofoboak ere salatu ditu bere sare sozialetan.
1: Animo eta bezarkada estua Maruxak taldeari, hemendik eskerrik asko Alain.
2: Ez da zer.
0: Trafikoa.
1: Errepidera goaz, Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik.
3: Egunon guztioi, uno sorionez goiz osoan ez dugu arazorik izan, momentu arazorik gabe jarraitzen dugu errepidetan, beraz,
4: istriburik
1: ez. Istriburik ez, ja, eta ez dago ez.
4: Las de Cantabria eta bedena ja joan dira.
1: Ja, baina, bueno, oiko izaten da, ez da, eulan.
4: Igual ostiraletan, edo.
1: Ja, ostiralean igual lan gehiago.
4: Igual familian eta bizitatxera, edo.
1: Vale, ja, vale,
4: pasando. Bueno, lo que sea.
0: eguraldia.
1: Eta eguraldiaren berri emango digu Jaione Munarrizek. Jaione, egunon.
5: Kaixo, egunon. Bar gauean ez du azken egunetan baina freskatu eta Kantauri xurialdeko hainbat lekutan 18 edo 20 gradutik ez da jaitsi temperatura. Egunez ordea orokorrean atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira batez ere Nafarroa hegoaldean. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira bero enak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerakoan giroa guzkitsua izango da erdi mailako deitako jode batzuekin eta kostaldean itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz giro ezegonkortu eta bero deiak alatuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gauza korrela ez du aldaketan didik espero eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldiak.
1: Hortxe informazio guztia, orain informatutago de orain ondo pasako dugu, eh? Gostatzera, torri gara, dira fresera. Drácula, hortengo kantetako bat dudari gabe.

0: Tantagarria azten da, baina bukaera gustan gaitu kao, eh? Egia estan, Bad Bunny, Titi me pregunto, ez da azken diskoko kanta, baina Bad Bunny beti ondo, ez? Zango nuke. Zu izan zinen, ez da, Alain Perez, Bad Bunny ikusten?
1: Izan nintzen.
0: Eta ondo? Bai.
1: Bueno, egia da, hasiera partean, enuela bat ere gozatu, ze, begira, gota desan barra dukat, iritsi nintzen, sekulako bero egiten zun horre metropolitanon. Eta gainera, iritsi ginen berandu, ze jende pila bat zebilen, taksiak etzeuden, ez da gize, kau, iritsi nintzen, agobiatuta, eta bat batean, hasi behar nintzen, dantzan, hola, erdi karibear, da nik esaten un baino, ez nago mudorretan, osea, eta klaro, azkenean, behartuta zaude mudorretan, tan egotera. Ordun, jo, ba, kostatitzen da nor sartzea, baina ja kontzertuaren erdikaldera ja pixkat lasaitu nintzen, eguzki ere joan zen, da ja beste rollo batean, baina bai, egia da batzutan, ostra, kontzertuetara joan behartzarela lasai gozatzeko intentzioarekin eta ez baldin bazaudeola, ostra, koste egiten dela.
0: Bai, bai, antxetatea jetxe egin behar da, bestela. Bai. Bueno, ba, hortxe, Bad Bunnyren kontzertari buruzko
1: baino kronika. Baina oso ondo, eh? Osa, visualak eta superondo, Bad Bunny dago egia esan amarreko eta ia da kontzertu gai daola, eh?
0: Bale. Ira arki batzuk eta bueltan Jongik lan eskaintza bat.
2: Bai, lan eskaintza, lan poltsa.
1: Lan poltsa.
3: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 900 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: 3. Vida Fresh. Buckingham egara goaz, Buckinghamen lan eskaintza bat topatu duelako jongotzonek. Ez da,
2: bai, bai,
0: bai,
2: bai, bai.
0: Zer, gogo darik ari zara?
2: Ez, irudikatu nahian, a ber, ze, nola ikusten duzuen zuek, lan poltsa honetarako aukera. Bai. Ez da poltsa, bastu direkta. Bueno, ez daki sustituta aukazuna, ez. Baina hau da, bat,
1: bueno, lan eskaintza bat.
0: Lan eskaintza, bai, bat, batentzat bakarrik.
2: Zer egin behar du la zuzoditza hartua bada? Bueno, pues egin behar du de videografa real. Alegria, andar pululatzen etxe horretan Buckingham Palacen atzera horrera. Badakizute, a ber, ez dira garai honenak monarkiarako zorionez.
0: Ja, zorionez.
2: Orduan, claro, jendea dago joditua, jendea ezin ditu gauzak ordaindu, jendea dago mu jodida. Eta ez da jente bizida, todo trapo zure diruarekin, orduan zer nahi dute? Arrimatu pizka bat ala populatza, pizka bat irudia, bai, ez dute nahi horrelako goiko jende horren irudia eman, orduan nahi dute pizka bat herriari gerturatu. Nola egingo dute? Pues, siendo besteok bezala.
0: Bai, terrena lagoa.
2: Influencerra ez dakit izango den, baina la videografa honek egin beharko duena da, euren eguneroko bizitza grabatu, eta bueno, gero, isa eta youtubera igo pizka bat, hombre, pentsatzen dut filtro, ez dela izango la caracafo de Camila hor jekitzen dela con el txorikabi hor tostada jaten toa de, ez?
1: Eta pizka dokurreality estiloan, ez? Hau da, erakutsi pizka bat beraien bizitza egunerokotasuna, claro, egin beharko dute baita itxura de xente, asko zere gehiago lotzeko herritarrekin, ze, claro,
0: performatu egin beharko dugu.
1: Performance total bat izango
9: da. Instagram edo norako da.
2: Claro, horra no ani. Sinesgarria izateko, ese pedito mañanero komunera Juan Aurretik botako du.
0: Hombre, espero
9: ez. Hori agertuko da ez dakigu.
2: Ez dakigu. Edo, torrita Carlos, gotxibetxi egin dut, algo nazen dago mal. Ez dakita, hain bizia izango te de.
1: Neri pereza ikaragarri ematen dit ikustea hauek performance hori egitezen. Nabaritzen da, esaet, nabaritzen da, espaldin bada zerbait benetakoa.
0: Esta naturala.
1: Esta naturala.
2: Egunon Camila y lleva 4 horas de maquillaje.
1: Es que...
0: Oean maquillatuta.
2: Enbata eta maquilladi.
1: Ikusi duzu, Georginaren dokumentala. Ni jarri nintzen sututa dokumental horrekin. Zeskiruitzitzei handena, gauza hain bizarroa eta hain antinaturala.
0: Superficiala.
10: Bat, ez ere bere totalak. Bere total horrek, bera bakarrik agertzen den momentu horretan.
1: Da, gainera, berak egin nahi du pertsona oso gertukoaren papera. Hori da, egin dezakezun gozarik okerrena maia horretan.
0: Galdera bat, Buckingham Palaceen nortzuk bizi dira? Charles eta Camila?
2: Y 120 que las hacen de tena. Desde vaciar...
0: Baina horiek agertuko dira.
2: Desde vaciar gaueko la bolsa de orines, que dago beteta, eta hori dena...
0: Entzun baina...
1: Pañal aldatu eta arroio guzti hori.
10: Hain beste?
0: Horiek agertuko dira, ez? Izango dira Charles eta Camila.
2: Hombre, pues igual bai, porque horrela como más populatxa, es gente naturalarekin. Claro, porque barrancias badaude bera.
10: Son naturalak.
1: Baina, ikizu zea un día den Buckingham Palace, bakarrik beraiek agertzen badira, hori oso arraro gera tuko da, o sea, dena utxik.
2: Ja.
0: Eta bestea Kate Middleton eta hauek nun bizidera.
2: Eso no sé. Ya, hori ez daki. Ez daki, baina no vivirán.
1: Goiko pixuan igual.
0: Vale, bueno, baten batek nahi badu, hortxe...
2: Txaron, baldintza.
10: Ah, vale. Baldintza.
2: Abestia bukatu da. Baldintzak, astean hogeita mazazpi koma bost ordu. Es raro.
0: Hogeita
2: mazazpi koma bost. Ese bost izango da, seguro denik, guai, que es que no estaba, que tal. Horratu txoak. Soldata, 60.000 €.
0: No, bueno, no.
2: Oporrak, hogeita bostegun urtean, eta antigüedadearekin, nola da, antxinakotasunarekin,
0: bai.
2: Te va subiendo, gehiagora.
1: Bueno.
2: Pero trienios...
1: Gauza da, hori dagoela, Londres erdikaldean, eta hortik bizitzea, ezinezkoa dela, hortik bizi beharko zara, hortik ez dakizen batera, gero egunero, Buckingham Palaceera, sartzeko bakarri.
0: Edo Buckingham Palaceen,
2: horre para el servicio dukiko dute.
10: Igual jarriko zei logela bat,
2: las caballerizas, edo...
1: Zaba, esta charra se biziko zinateke Londres erdigun,
2: Bai. Ahora hay que aguantar a esto según guztia.
0: Imaginao,
2: que hoy no tengo el día, que hoy vete a tomar por saco de ti, que no te quiero ni ver, bai.
0: Bueno, bai. Hortxe bezu aukera, Buckingham Palaceen lan egiteko, hori bai, bideoak grabatzen ikasi beharko duzu edo, bueno, menta.
10: Agere, editatu edo, inbiarko da,
2: bai. Gero ez da egiten navidades ite jaren etortzea,
0: edo. Gazteako community managerrei, esango diegu, bada, espada igual, John Ferrey eta Xordi, bai, eta gu bat
2: ere gabe, porque zara
1: zure bai haino, zene duzu hemen, jendea galdu?
0: Ez, baina, bueno, obrentzat igual aukera hona da, ez dakit. Bara, beste importa.
1: Txika, nahiko larri gaude, Nahiko larri gaude gaztean, ja jendea galtzen azteko.
0: Arrazoi duzu, bale. Jogotzon, eskerrik asko,
2: Bale, ez dazko.
0: Burutik taldea gaur Iruñeko... Ay, hasta este te plastaren izena, baina bueno,
10: gaur esan
2: dugu. Date unas vueltas que ambiente
10: ya.
1: Topatuko duzu.
0: Compañía plazan gaur, burutik. Hemen no genekin batera, euren kantarik politena, ipuñak. Ipuñak.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezka kalde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Fresh. Vida fresh. Gaur ustaiaren 8a da. Alain Ibarraren urtebetetze eguna da gaur. Zorionak gara. Akordatu gara, haupa, Laintxo. Pasaden astean ibili izan produkzioa egiten, produkzio lanak egiten guri, bai, albistak bidaltzen zizkigun, eta...
5: Gaze toda la pobre, bai.
4: Aste honetan, pixkat bueno. Galdutza,
6: Bai, igual doin Sanferminetan, hola lanpetute.
5: Aste guztia celebratzen duela, bai.
4: Ondo egiten du. Ba, zorionak Alain Ibarra, eta zorionak zara Bek artistari,
6: gaur 56 urte bete ditu, estatu batuetan, Kalifornian, konkretuki Los Angelesen jaixo zan, duela 56 urte.
5: Bek edo nek?
4: Ez, bek.
5: Ah, me viene.
4: Nek italian jaio zen.
5: Ah,
4: bai.
5: Begira.
4: Hau da bek. Piskat kultozko artista biakatu da.
6: Bai, bai.
5: Horizu da viejuno.
6: Ez, bueno, respetatua dan artista badala esan ginke. Bai, bere ibilbideak larogeita margarren amarkadan intzauen estanda, entzuten gabiltzan kanta honi esker, loser arrakastari esker, eta esan behar dugu, bueno, musika eta artearekiko atxikimendu eta pasioa bere etxean jaso zauela, bere ama Andy Warholentzat egite zauelako lan, bai, eta bere aita Adele eta bestelako artistentzat ere kantak idatzi izan ditu, orduan artisten familia da, bai, hola da. Eskola oso goiz utzi zauen eta New Yorkeko kaleetan hasi izan jotzen, panka, folka eta hip-hop estiloetan trebatzen hasi izan, eta bere ibilbidea pixkatarakatuz gero, esan duzun moduan, kultuzko artista bilakatu da, sari bilga bat irabazi ditu, 4 Grammy ditu, 3 Brit eta 6 MTV Music Award.
4: Wow.
6: Orduan, ez da inoiz momentu txarra, Bek artista berriz ere edo lehen aldiz deskubritzeko, ze baditu gauze interesgarri asko, entzungo dugu pixkat gehiago hau.
4: Eta loser, Beken eskutik.

0: Gaur bere urtebetetze eguna da Estatu Batuetan, Los Angelesen jaio zen Beck artista.
1: Bai, eta beitu kontatu behar dugu bitxikeri bat edo, bai, osea, pixka eta atentzioa eman dit elkarlan honek, ze duela pare bat urte, Heinzekin batu zituen indarrak, badakizu Heinz dala Madrilgo biko bat, kriston divertigarriak.
2: Oso jatorrak, izan ziren gurekin Bilbaoek Alaifen, eta supertipe jatorrak.
1: Oso bai, jatorrak dien.
0: Min salietan koizitunen eurekin, eta zen eska jatorra.
1: Eta, Carlota eta Ana. Bikotea dira, ez?
0: Bai, eta gertukoak, ez dakit.
2: Bai, eta nik esango dizut gainera, aurre iritziak nituela talde honekin, zezitezkidan bai. Gustatzen gehiegi, biskat, guaiota estiloan bai. Ikusten ditulako, baino gero, ahotsua itxizi daten, ze oso emakume naturalak eta jatorrak.
1: Oso bai. Gainera indala denporatxo bat esan zabien, bueno, bikotea gara.
0: Bai,
1: judi di, aspalditik zaukei laia harreman euren ardi, baina hori pixkate izan zan gomo, ui, zulo.
3: Arrastratzen dute, entzulego lesbianoa, tipo Rosana, osea, petan kon...
0: Rosana, bai, Rosana
3: eta Heinz,
0: biak.
3: No arrastran, esan nahi da kolektibo lesbianoa.
2: Bai, lesbiana eta bisexual asko dituzte jarraitzaile bezala gainera baita.
1: Bueno, eta esango zue, zergatik bizitz egiten Heinzetaz, Becken urtebetetzea ospatzen baldin bagabiltza. Ba, kontua da, Heinz bikoarekin batuz dituztela indarrak duela pare bat urte Boom Boom Back kantan.
0: Bai.
1: Hementxe gaztean asko jarri dugun kanta batean, laizterra entzungo dugu fandotik, eta badirudi, esan dut, zelan suertatu zan elkarlan hau. Ba, badirudi Heinz, Heinzeko Carlota eta Ana hortxe Los Angelesetik pasiatzen zeudela, duela urtetxo batzuk, eta berarekin egin zuten topo, Beckekin egin zuten topo, eta esan zauen, bueno, goi zagurtzera fanak ziren, eta, ei, ba, kaixo tal, eta esan zotzien, guk be talde badaukou, sartu, eta entzun. Eta tipuak esan zauen, ah, bale, bale, entzungo dut,
0: vale, ez okay, oso ondo.
1: Oso ondo, oso ondo. Ba, askotan itxondan zeu zer da, ez? Ba, pixka gauzak elkarre banatu. Ba, urrengoko gunien berriro belkartu zen kaletik.
0: Jo,
1: Eta, karo, Heinzeko neskak hortxe zeuden Los Angelesen, haien disko berria grabatzen, kanta berriak egiten, eta egin berri zuten kanta bat erakutsi zotzien Beck artistari, eta san zotzien, zu kolaboratu behar duzu hemen. Zu kolaboratu behar duzu, ze supera proposada. Eta tipuan, ba, bueno, ba, vale. Ah, okay. Elkar banatu zauien telefonuak, eta bidaiatik itzuli zienien, hortxe dituzotzen Beckek, eta, ei, ez genuen hau egin behar.
0: Hala.
1: Eta holan suertatu zan elkar lan hau, duela, esan bezala, ba, pare bat urte ezagutu genuna.
0: Boom, boom, back, ondo ezagutzen dugun kanta da Heinzen eskutik, hemen Becken kompainian, 56 urte gaur. Eskerrik asko zara.
1: Txuri.

0: arratsaldeko partez, Maizia, Zaraz Dozaia eta Bengo, Zaraz Dozaia gogoratu bihar Bilbao BBK Liveen arituko dela kontzertu eskaintzen, eta bihar Bengok kanta berri bat aurkeztuko digu. Galdu Gatxezen iztenekoa, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera ikusi dugu, videoklipe baten zati txiki bat, eta itxura ona du, eh? Badugu asmoa, gurera ekartzeko Bengo, Alaitz eta Maider, bueno, ea, nortzu datozen. Jon Otzon, hemen daukat abesti bat, Semen Up jarri behar dugu?
1: Bai, lo estás haciendo muy bien, bai.
0: Semen
1: es
0: up?
1: Que arrautzera datorkit, bai.
0: Arrautzera datorkit. Zeda?
1: Hau, Semen Up, no?
2: Semen Up, nik enuen ezagutzen.
0: Semen Up, ezagutzen dut behar
1: daria. Taldearen izena? No, es Semen Up, ba, entzun, hau temazo bat izan txen.
0: Lo estás haciendo muy bien. Te debes callar y vas a saborear el exquisito
1: manjar que pongo en tu boca, así que me harás... No, no, habla de ello,
0: Ah, horta zarira.
1: Es que garai batean libre o aginen letrakin.
0: Ia, bai, estribillo, bai, ezagutzen.
1: Bueno, ba, semenaz itxekin behar dut, eta Espainiar estatu mailan egin den ikerketa batetaz, eta, bueno, zorioneko.

0: iparraldekook estatu gisa hartuta. Zergatik diotau, bueno, pues neurtu dute semenaren kalitatea beste behin, badakizu, vale. Urte batzuetatik de vez en cuando hacen.
1: Bai.
0: Lo mismo de rongetan en matemáticas.
1: O donan analista egitera guazten bestela.
2: Audientziak bestela, ez?
0: Igual. Te dicen, bueno, venga, eragin que vamos a medir. Venga.
1: Eragiok mutil.
0: Bai. Bueno, va, osondo, osondo. Iparraldean, una corrida, digo yo. Larogeita hamalau milioi nos da.
2: ¿Nola?
3: Zelan da neurketa hori?
0: Claro, es, o será por gotas, ¿no?
3: Es que está aquí, la broga y malaumilla.
0: Bueno, lo que guri me ha tendido, la broga y malaumilla y de Madrid para abajo la da berroga y tamabos, es berroga y tamar milloi.
1: Ah, boito, va.
0: Aldean día dago,
3: Janari xa izan
1: da. Tamar milloi espermatozoide,
0: ¿no? Que con 50 no te vas a quedar. No, tampoco es. O sea, va a dira, berroga y tamar ere ya son milloi.
3: Ya.
0: Baño, zerbait esaten du. Bertan kontaminazioa, ariketa fizikoaren oiturak, farmakoen irenztea, sustantzia kimikoa, drogas, porros, tabako, todo eso. Horre denak egiten du, que hemen, korrida batean, berrogeita, bueno, ezakik korrida batean, edo korrida bateko tanta batean, laurogeita malau milioi egotea, non, erditi behera estatuan, berrogeita mar.
2: Baina, ari gara, espermatozoideen inguruan?
0: Sí, claro.
2: Ah, vale, vale, vale, vale, vale.
1: Jo, espermatozoide festa ego Euskal Herrian behintzat.
0: Bai, bai, eta bueno, espermatozoide festa eta siesta eta guztia dukizuen izarok Parisen.
1: Ai, zori izarok.
0: Estabas dispersa, Ainhoa.
1: Bai, hemen ari nintzen.
2: Hain gustora, ari zine semena pentsuten, claro, eta duzkula.
1: Eta orain, batean, ba, izaro. Paris era goaz.
0: Porque a ver si one que el tío está dormido ha hablado un pospolvo baten irudia da, ¿es? Claramente, bai.
1: Sí. Paris.
0: ¿Ves?
3: Está
0: Enchu. Está el otro en la cama, me guida. Enchu, no Enchu.
1: Ya va.
0: Amets goxoak izan. Ya está encantada mirando donde yo tiene que echarse un cigarrito.
3: ¿Hori pensado su beti?
0: Bai.
3: ¿Hori sala egoera?
0: Nada, ¿es?
3: Pues está aquí.
0: Bai,
1: bueno, no lo hago. Bai, estar oposik, ¿es?
0: A ver, cohete arena, etxe, bueno, saben ya venir que sango nuke, verá que son sigula que se la ikusten suela el otro ahí tumbao, ¿es?
1: Ya, baina, no. Vale, bai. Gustatzen vale, zait.
0: Bai, hori. Bueno, total, zergatik itxekiten du Parisi buruz, bueno, ba, arazo, kristonak izaten ari direlako, Parisen xarmak baduelako bere presioa bero hauekin. Ainhoa komentatu dit, teilatuekin hasi zirela, bai. Bertako teilatuek badutelako bero honekin arazoa.
1: Bai, ez dira aguantatzen, ez? Honek, bai, eragina izan du teilatuetan eta teilatu asko da, bai. Ordan, neko arriskutsua da.
2: Ez igo teilatura Parisen baldin mazau,
1: eh? Erekin asko, ba, arriskoa daude, bai.
0: Bueno, ba, entzun, ez dira teilatuak arazo bakarra. Momentu honetan dira leioak. Zergatik? Ba, oitura arkitektonikoa dutelako persianak ez jartzekoa. Jode diba al sol, berrogeita piko gradutan daude, gainera ez baduzu persianarekin babesten, ba oso joditua dago la Parisian. Zeintzuk izan dira euren, bueno, tretak edo zer egiten dute, erostea, estas sabanas de... Nola izaten dira mendian eta erreskatetan jartzen dituzten
1: zabanoiek.
2: Ah, bai.
0: Eta lazen kolan eta pergatzen dituzte kristaletan. Horrekin 8 gradu gutxiago.
1: Ah, klaro,
2: baina emango du, etxe guztiak tapiatuta edo daudela.
3: Papela elbalabe, bai, batzuk.
0: Eres persianero, montaba en París una. Zalte de familia persianera.
2: Baina Parisen edo Europako ia beste dozin herrialdetan, ze bakarrik pertsianak hemen dauzkagu, eta gizera. Bai, zeni, egon nintzen Londresen eta han ere persiana bakar kar bat ere etzegoen inun, eta sartzen zen argi bat,
3: Bueno. Flipatzen abil pixkat gaiaren kontrastea, eh? Osa, hazi gara zemen hazitze egiten, eta jongi zentartea da.
0: Y terminamos con anillo, dale.
1: Itxa,
0: El anillo pa kontra.
2: Hori de etzeuka, despistatuta.
0: Estaz dispersa.
2: Aino, ya, bukatzen ari garela, ziera boitzeko zortzia.
1: Has tú tan eucan.
0: Ay, au, asco, J-Lo. Me
4: tratas como una princesa,
2: me
4: tratas lo que pido. Tienes el matilazo que yo necesito.
0: Es una mierda.
1: Ey. Respeto, ¿eh?
3: La Saicho.
0: Que suba el anillo pa' cuatro.
1: Bueno, ya, venga, joder.
2: A bestia. Algo tan grande y me vuelve.
0: Baina da pizkabat guilty pleasure.
2: Ba, pizkabat.
0: La jodida ongi zartxeta.
1: Letrari kasurik ez egin eta entzun. Melodia bakarrik.
0: Bueno, orain arte badakizue batez ere estatu batuetan eta uste dut erresuma batuan ere bai ohitura dela ese gatzaito zein karre belauna normalean baloi batek emazte bati egiten diona eta konpromisoko eraztuna zeratzea. Gero egoten da ezkontzako eraztuna.
3: Ja.
0: Pues orain tendentzia izaten ari da divortzio edo banaketako eraztuna. Zeintzuk izan behar dute kondizioa? Kondizioa da zerorrek ordaintzea, osea, zuk erosiko duzu, hartuko duzu el pedrusko kompromisokoa, eta zuk normalean egiten dutena da, osea, zuk egingo diozu eraztun berri bat, mezu berri batekin, zuk zure buruari jartzen diozu mezu batekin, eta pedrusko hori jarriko diozu, eta beste bat zuk erositakoa. Hau da, divortzioko horrek normalean bi pedrusko izaten ditu, bata el que te regalo el menda o la menda eta bestea zuk erositakoa. Nola baiteko askatasun hori ere irudikatzeko, no que te lo regale zure familia edo zure laguna menua putada porque ya con lo de la boda con lo de la despedida, ya gastatu ese te lo pagas tu.
1: Eta hori modan jarri da?
0: Ari da jartzen, estatu batuetan eta erresuma batuan esan bezala.
2: Justu divorzioa kontrakoa da.
0: Zer izaten da, nik gauza bat esango dizuet, zer izaten da kompromisokoa eta ezkon eraztunaren simboloa, que estás ocupada. Zer da oraingoaren zera, que estoy libre. Hombre, ahí va el mesu. Si dauzka dos pedruskos, está libre.
2: Kau jende guada aquí, egia, hori bai.
0: Este está más libre que el buzón.
1: Eraztuna hundi egiztango da, ez?
0: Bueno, depende que pedrusko parito dizute.
1: Bai. Ya, no, egia da. Horren arabera. Horren arabera. Bueno, bueno, estatu batuetan eta erresuma batuan modan jarri da, banaketaren ostean, zer horrek zure eraztuna.
0: Bambale.
1: Egitea, purera ere, ditxiko da, seguro.

0: guneko gazteen atalean.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Begira justu, hemen txeda Bergen eta Rosalía Lux kontzertu bira. Martxan da, orain Los Angelesen eta gonbidatu bereziak bertan. Zutera. Rosalía.

0: epikoa izaten ari da Rosaliaren Lux kontzertu bira, eta epikoa izaten ari da bertara joaten ari den gonbidatu sorta, Alain Perez.
1: Bai, alaxe da, bueno, Rosaliak ez digu atxedenik ematen bira honekin, Lux birarekin, eta gainera oso interesgarria da, ze Kataluniako artista honek lortu du kontzertu bakoitza berezi egitea. Hau da, bere konfesionario edo aitorlekuari esker lortu du gudenok pendiente gotea kontzertu bakoitza. Ze, claro, ez da errepikatzen. Bueno, aitorleku bakoitza ezberdina da, eta orduan mundu guztia dago, ai, ea nor gonbidatzen duen Los Angelesen, ea nor gonbidatzen
2: duen... Aitorlekua barkatu zer da, kontzertu honen parte bat, como la casita bat bat
1: bai, dinena, bai, bai,
0: bai,
1: da, momentu batean, Rosalia, bueno, egia da, badakizu, mundu erlijiosoan edo kristauean inspiratuta dagoela disko hau, eta orduan, bueno, ba, konfesionario bat zabaltzen du, yeah, eta Rosalia da, ba, apaitza, ez, esango genuke, eta bestea da, aitortzera atorrena. Eta, claro, askotan da famatu bat.
2: Vale.
1: Eta bere
2: Loles León Pello repara se que carri suena edo
1: igual igual
2: vale
1: bai batzuk zego zerbait
3: momentu birala deituko zeu
2: no hablo muy bien baina bueno bai
0: bai estás en tallo bai
1: bueno hori azken finean zuzeneko bakoitza albiste bilakatu liteke ba konfesionario honekin eta zalantzeri gabe hori ari da lortzen Rosalia etengabe ari garelako hemen baita gaztean berari buruz hitz egiten eta bira honi buruz hitz egiten
0: bueno ba izan da bai
1: ora Oraingoan, zergatik da albiste, ba, estatu batuetatik dabilelako Lux bira, eta oraingoan, denen sorpresarako Chapel Roan gonbidatu du taula gainera. Eta, claro...
0: Chapel Roan, eh?
1: Claro, imaginatu nera aurpegia, ze, claro, ni joan nintzen Barcelonara, Rosalía ikustera...
2: Ah, bai.
1: Eta zan, ai... Eta zan, ea nor gonbidatzen du nori gotzen den, eta bapaten ikusten dut, ume bat, zan, nor da hori, bazan... Roju abeslaria gonbidatu zula.
0: Ezagutzen duzu, Jonki, Roju.
2: Roju. Entzun dut, baina.
1: Bueno, hemen gaztean noiz beti gola jarri dugu, ez bere kantaren bat. Baina, claro, gonbidatuko edazu, Chapel Roan bat, Roju batekin.
0: Bueno, hortarako gonbidatu zu Los Angeles.
1: Claro, ba, izan da, bueno, kasu enten ustut, Oaklanden, Kalifornian,
0: igo
1: da Chapel Roan batean, eta kontatu du gostinarekin lotutako bere esperientzia bat Rosaliaren aitorreku ontan.
0: Vale.
1: Ze kontatu du, ba, Chapelek, bueno, Rosaliari kontatu dio, neska batekin ligatzen azizela pandemia garaian, eta beraien arteko ba, komunikazio guztia online zela, kago, bakizue, pandemia garaian, eta, bueno, baina, denbora luze zitzegiten egon ondoren aurrez aurreko zita bat izatera bakizutela. Elkartu ziren, oso ondo joan zen, osea, musukatu egin ziren ta dena, musutxo batzuk eman zituzten, eta Chapele kontatzen du, ba bera, momentu hortan, burbuia batean flotatzen zegoela. Osea, zegoela, bueno, ba, bakizue, hasierako maitasun hoiek, ba hori, tximeletatxoak trinpan, eta, bueno, pozi zegoela, hori da. Berriz ere elkartzeko hitz egin zutela, baina bere etxera itzuli zenean, pertsona honek mezuei erantzuteari utzi zion.
0: Gostina.
2: Nola gustó zerbait usaina, edo maskotan izaten dira.
0: Usaina que te usaina, bai.
3: Alientua.
1: Bueno, gauza da, Chapel super raiatuta egontzela, eta Chapelek beste behin, bai datzi zion, esan zuen, ostra, ari zara, segulako gostina egiten, ze pasatzen zaizu, esan kontak edazu mesez, eta besteak erantzun ziola, norbait ezagutu dut.
0: Ea nola da.
1: Bueno, ba, ez dakit.
0: Oe, ze azkar.
1: Tramite horta.
2: De camino, metroan. Hija. Chica. Bai, ondo pronto. Zegoen, eh?
1: Bai, duru ibaietz. Bueno, ba, Chapel lur jota geratu zen, besteak erantzun zionean, norbait ezagutu zuela, baino fuerte nada, hortik denbora batera, ja, Chapel ari zera hori gainditzen esango dugu, ba, hasi zela bere Instagramen eskroleatzen, eta bere lagun baten historietan ikusi zuela, zegoela Chapel Roanekin. Hau da, beste emakume hau, zala, Chapel Roanen laguna, eta hori zela Chapel ezagutzen ari zen emakumea. Hau da, dena...
2: Meli un poco.
4: Nire liatu egin ez.
1: Bale, a ver.
0: Nik ulertu atzut, ala.
1: Bueno, ba, berriro azalduko dut. Gauza da, Chapel Roan esan ziola, tipa honek...
0: Norbait ezagutzen ari
1: zela. Eta hortik denbora batera, Chapel Roan zegoela Instagramen, eta bere lagun baten historietan agertu zela lagun hori Chapel Rounekin. Hau da, Chapel Rounek ezagutu berri zuen emakume hori zela... ez, barkatu, liatu inaiz.
2: Maribel, la llamamos Maribel.
1: Joder, es que hau... Uste unha pesa guazala kontatzeko, eh?
0: Bere, oza, Chapel Rounen lagun batekin zebiela, berak ezagutu zuen neska.
1: Efectivamente.
2: Vale.
1: Osa, ulertu da?
0: Bai.
3: Es que hori da nik ulertu da.
0: Norbait ezagutzen ari naiz, eta norbait hori zen Chapel Rounen lagun bat.
1: Lagun bat hori da, eta bere, sozialetan, ari zen eskoroleatzen, eta santun, nire lagun hau, hau dago nik ezagutu dudan tipa.
2: Azkenean el enemigo batxuetan debajo la llevas da hori
1: debajo la llevas total bai. Bueno, hori bai, historiontatik gutxienez kanta bat sortu zan ze Chapel Rounen The Rise and Fall of a Midwest Princess izteneko diskoan dago kanta bat casual deiturikoa eta hori eskaini zion tipa honi eta bueno ba historio guztio kontatzen da kanta hortan.
0: Ba segi entzutera casual momentu honetan ez dugu beste kanta bat dugu arrakasta ondia Pink Pony Club. Eta bueno, ba hortxe, Chapel Rounen aitortza Luxe kontzertu biran, Alain Perez eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Eskerrik asko bikoitza bagoaz delako.
1: Ah, vale, ba, bagoaz, vale. Agur.
0: Agur, no pasa. Jon Gotzon, eskerrik asko. Sara Alonso, mi esker, biar arte, eta Manu Etxeberria, biar arte.
4: Agur, biar arte.
0: Esker, orain, Julen Teieria, prest. No pasa, agur.

zuzenki eta zuzenean egiten dio abesti honek referentzia munduko futbol txapelketari, ez da, futbolari oroar. Badakizu zer, nik gaur ez, nik egingo izute referentzia zuri, zuzenean eta zuzenki, ala merezi uzulako hori eta asko zere gehiago, Gazteako entzule maite eta estimatu horri. A ber, gaur, aklara nadin, lehen da bizini, 2026ko uztailaren 8a da. Aste azkena, aste azken on beraz denoe. Gaztea. Vale, ya está. Hori esan da, nere izena zein den ere badakit, ni Julen Telleria naiz eta orantxe hasita zurekin izango naiz eguerdiko ordubiak bitarte. Taiba duzu futbolaz, eh? Baina bestela igual musika, zobeto gaztean. Burua galtzen ongietorri denoi.

0: hauek rock and rolla lantzen dute. Rock and roll klasikoa, betiko rock and rolla. Hain gurea bide batez ere baden rock and rolla. Eta gainera oso gaur egunera ondo ekarria dagoen rock and rolla. Ezpalak taldeko laguna dira. Txuleria joderreko iratxerekin batera burua galtza.
1: Gaztea.
0: Gau aldiz. Hau ere bada bizi ditugun garaiotako rock and rolla nola baitere. Kasu hontan Charlie XCX-en eskutik datorkizun proposamena. Zuzenean bere izena rock music. Me and my

0: Ez dakit zenbateraino izan den kantu magikoa hau, baina bai behintzat simpatikoa ez da. Edozen kasutan Florence and the Machine-en azken komposizioetako bat, Sympathy Magic izenekoa. Hamaikak eta hamabi minutu, honekin batera mesedez ezaztu, edo gogoratu, edo jakin, bihartik aurrera gaztean nere non izan horren.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Hori da? Ze osteguna izango daia bihar bertan, eta beraz bihartik aurrera ostegunean, ostiralean eta larumatean gaztean ere jarraitu izango duzu BBK Live jaialdia. Beraz, BBK Live gaztearen bidez zurekin izango da konbose.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Ala dirudi.
2: Huh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezker paretan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

tarteka ez da komeni izaten delako ate batzu zabaltzea. Beste batzuk lehen da bizi, horrena igual, ate batzuk iztea, hori data, orden horretan, beste batzuk zabaldu alizateko. Ze ondok aurrere gazteari bere atea zabaldu diozulako. Noa Kahanen eskutik Doors gaztean. Eta gaur, nahi baldin mauzu, gero zuk ikusi zara ingo duzun, baina nik diot, bela, proposamen gixan. Uztaliak zortzi baititu, aste azkena baita. Gaur, Herri Sanferminen gunean iluntzeko zortzietan hasita guri bost taldea, zuzenean, honelako abestiekin, eta, hau da, Biblia, adibidez. Nahiko bazenu? Gaur Iruñean, bueno, gaur biharretan, etzi, asteburuan, badokazu plana Sanferminetan. Guri bosten eguna da gaur.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: gau ero.

Ez dakit, ze giro daukazuen zuek zaudeten tokian, baina hemen Miramon mendiko punta edo gainontan eguraldia nahiko kiskun kaskun bezala dabil, eh? Ja, korentxe puntu-puntuan goizeko amaika terdiak. Ba, ez da, begiratu egin dut eta esango izuet gaur ere bero espero dugula oroar, baina pixkatze atzokorekin alderatuta eta bero eraman garriagoa izango omen da. Hori bai, toki batzuetan, Araban eta Nafarroa ego partean, bero egin behar du, eh? 35 graduren bueltan errenituko mendira termometroak. Gainerakoan, kosta partean eta pixkat freskoxeago, oroar barnekaldean 30 graduen bueltan, diozu, bueno, ondo, uztailean gaude, lasai ez da. Baina kontuz, ze aipatu bezala hemen, gure buru gainean, ari naiz odei batzuk eta ikusten, odei horiek oroar desagertzen eta joan litezke, egunak aurrera egin ala, baina egunaren bukaera aldera, goi odei batzuk horrela fuerte kargatu, eta zaparradetarako joera ere hartu lezake asuntuak. Beraz, bada ezpada horretarako prest ere egon zaitezera. Baina, klasiko batekin goaz gaztean, Am I Wrong?

0: Taylor Swiften eta Ice Spice-en ustez behintzat, hau guztia entzun duzuen hau dena da karma. Nere ustez, karma da besteak beste, iragarkiak entzutea.
1: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
2: EITB-ren eskutik.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
6: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Gero pentsatzen jarrita egia da karmak ematen malema izu bat horrela erdipurdikoak, gero bueltan beste bat eman den dizula oso ona, edo hortigorakoa, adibidez.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Venga, uzailak zortzi gaur, asteazkena, eguerdi da bidean ja. Ondo bideratuta esango dugu, amaika minutu oraintxe, eguerdiko amabiak izateko. Shit, diteken, nik uste Taila eta Zara Larson ere nere gatik ari direla. Aiba, berriz ere egin du, berriz ere Julenen jarri ditu iragarkiak, aiba!
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
5: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
6: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
7: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
6: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri. Zora musika
0: Ez aztu, atzo San Fermin eguna izan da, gaur oraindik ere, eta puska baterako San Ferminetan murgildurik jarrituko dugula. Baina guk, badakigu beste gauza batzuetan ere murgiltzen, eh? Adibidez orain doinu tropikalenetan, murgildu araziko gaitu Jane gazteak, hau da, Makeba, venga Jane, maion!

Venga, aipatu bezala, eta nik uste gainera, arrazoi pixkatekin esan dugula, kontuz. Doinurik tropikalenetan, exotikoenetan murgiltzen ere badakigula, eh? Orain, atzetia dozenak, segidan entzongo dituzunak ez dira exotikoak, ez dira tropikalak, baina gaur egun orainik ere kantatu beharrekoak dira. Epa! Zora musika gaztean. Orain, mai. Hau edira, etxepeko gazteak, mai da fane, Eli, Aseri eta jende hau. Langile

Santzuen Xavier Letek Beñola eta berriz ere errepikatu dute etxepekoek eta etzai arrazoirik falta hemen diruzeginak esparima dauka botereak zerkote dauka. Maitasunak akaso? Habe, gira, maitasunak ere, bai, igual, ez da? Maitasunak ere, badakielako munduan mugitzen, love me again, amabiak bitartez.

Aizu, gazteak edozein orbain, edozein arrasto, edozein oroitzapen, ez dakit gogoetarako bide utzi balima izu, ikaragarri pila posten naiz eta gara, eh? Epa! Zere botoia. Nola bitera da, niretzat lantegi ez dut esango berria, baina bai urtean zehar egiten duenarekin konparauta desberdina horregatik. Oraindik ere, botoi eta botoi artea biskaten liatu egiten naiz. Bueno, total, hori esan nahi nizula, hori gogorarazi nahi nizula. Zure presentziak hemen asko posten gaituela, asko unkitzen eta ukitzen gaituela, eta horregatik gaztearen edozen orbain zentzurik onenean sostimatua dela ez da. Julen Telleria naiz, zurekin eguardiko ordubiak iritsi bitarte onelako abestiekin. Wow, wow, ere. Lola Young eta From Down.

Zagitei esantzi asmo ze intentzio izan dezakezun gaurko, oroar, egun osorako, baina zure intentzio asmo hoien sartu baliteke, zagit. Dantza pixo bat egitea adibidez, kanpotik ez dela barrutik ere, ez, ze kontuz, mugitu gabe ere, zuk igual, zagit, daukazun lanen bat egiteko bat batean, igual lorentxe bete-betean lanean harrapatu zaitugu, baina barrutik egin dezakezu dantzan. Bueno, ba, hori egin egin barima duzu, geratu hemen gaztean. Stay if you wanna dance. Saiatuko gara, bereziki abilak ezkarenok, kanpotik baino gehiago, barrutik dantzatzen, bale?

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.

ostra. Zemat arrazoi, edo ze arrazoia daukaten hemen Olaia Entziartek eta Ola Saladorrek, ezta? Arrazoi hor beti egonda hor, baina ez dugu parian ikusi, ez dugu ikusi nahi izan Olaia eta Oletzek kantatu iguten arte. Kontu zibili beste minarekin, ze mina baino gehiago da besteena orduan, ez? Askotan diozu, nor gara gu beste minetan sartzeko? Zu inorrez zaren bezala beste irratietan sartzeko, sartu hemen gaztean, badaukazuetan nahikoa leku.

Bua, eta batean, alako batean aizuen zule. Maitxe eta estimatuok, eguerdiko amabiak eta hogeita bi minutu oraintxe. Tiestoren lei low abestiak, nik uste daugan, epikotasuna gatik edo, epikotasun honek deituta, mira momenti gainera, iritsi da eguzkiare, laino artetik katera da eguzkia, eta bihurtu, ala, ze ondo. Bada esperantzarik orainik ere. Orain, eman krema, eh? Bada espadaz, bestela. Gaur ere, eguzkia berotzera baitator. Gazteako musika panorama berotzera.

0: Bueno, haizu eta orain entzuten ezkaitu zela, zer moduz ari dira? Goizeko lankideak eta?
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
0: Nik ere entzuten ditut, eh? Ez horrela demora guztian ez goiz oso hoz, baina tarte batzuetan bai, eta kit, esango nuke, udako lantalde izateko, ez? Udararako saio zehatzago egiteko sortutako lantalde bat izateko, ia ezin dela hobeto egin, eh? Ari naiz prestatzen zerbait, bi argo izian Dira Freshen haiekin egiteko, ea zeateratzen dut.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Hori da razoia. Izan ere, dakizunez, bizitzan oroar esango dugu gauza guztiek daukatela hasiera bat eta bukaera bat, ezta? Abesti honek izena du End of Beginning. Kao, kontua da, oraintxe ez hasieran ez bukaeran, justu teknikoki berez geundekela zure egunaren erdi-erdian, ezta? Bueno, non eta ez dauden oporretan, aba. Eta batean oraintxe ari zaren, jekitzen, esnatzen, esnatu nahian, apakaixo egunon, eh? Besteri gabe hori balima da zure kasua jakin ja eguerdiko amabiterdiak ere pasaitugula eta gaur uztailaren 8. dela. San Fermin 2. alegia. Eta aste azkena nahi balima duzu, baina mono, oraintxe esnatu balima zara, seguruenik hori ere gutxi inportako zaizu.

0: Ja, barkatu egia da, ez dizuet esan ere egin. Baina, bueno, ja, esan berrik ere ez dago, hau Eiderren ahotsa dela, ez da?
1: Zegin zaitu sorgindu? Oi ba, klaro, normala.
0: Ta orain, Bruno Mars, Bruno Marsena egiten, esango dugu. Gaztean, I just met.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Hori da, mesedez. Arren eta otoi, oraindik egin ez bali mauzu, jaitsi Guau, deskargatu Guau, erabili Guau, entzun Guau, oro arte mora guztian, zehor tartean Gaztea ere badago. Orain bai, eta bestia guentzuterakoan, beste bainere esan. Wow, Gorka.

Guk badakizu normalean mentzat, zuk bezala xe imaginatu nahi dut, urte guztia pasatzen dugula lan da lan, jota zu ekimen bete-betean, izardi arrasto on batzuk bidean utzita, eta horregatik udan, ez bapatean iristen da uztaila eta esaten dugu, ondo, jarrai dezagun lanean baina, ez, baina batekin. Kau, igual zuri ere lantokian, kontuz lanean ari baldimazara, udan aldatuko zizuten ordutegia, ez, dena batera jarraian egin, ordu gutxiago lan egin, eta benga, gero kanpora, gozatzera eta eguna zukutzera. Ba pixkat gu ere hortan ari gara, eta diozu, ze ondo. Tarteka, urte osoan, hilabete pare batez, onelako gauzak, eta gauzak onela, egin behar direlako. 12:50, The Narcissist.

Venga, Bikain, gaztean Blur. Eta nola ez, eskerrik honen ez beti ere guztuei daukagun guztia emateko gaudenez, Tori orain, elkarrekin, ahi ba, Boaz, ze jendea, taztea bestiarekin atozen gainera, la bien querida Los Planetas aldeko Jota eta Mochachito. Eskerrik honen ez, eta dio da mezela daukagun guztia, edo demita daukagunetik zuei zerbait emateko hemen rekompensarte ordu bat arte.

Eta esan du sentitzen dudala, baina eske hau esan egin behar da, hau ezin da esan gabe utzi. Gaztean zaude, hau zure irratia da. Eguardik ordu batak eta iru minutu ira orantxe, gaur 2026ko uztailaren 8a da, asteazkena. Eta hemen nasker eta zein ez taldeko lagunekin batera, Marusak taldea ari zara entzuten. Zein da kontua? Marusak taldeak salaketa publiko bat egin duela sareetan. Esan az, kaixo hemen Marusak. Atzo Sanferminetan taldeko kidek eta beste bilagunek eraso homofobo bat sufritu genuen goizaldeko iruetan gutxe gora bera. Bigizon gu molestatzen hasi eta putos marikones oiukatzen hasi ziren arte. Gero zer eta kristalezko botilak botatzen hasteko gainera. Diote, azpimarratu nahiko genuke, eraso hauek oraindik ere existitzen direla, existitzen jarraitzen dutela, eta benetazkoak direla, mesedez, zaindu zuen burua, eta zaindu dezagun elkar gure artean. Denon esku ere, bai baitago espazio seguruak sortzea. Ba, urtengo Sanferminetan haizue, eren egun hasi ziren Sanfermin horietan, ja alakoak ere hasi dira gertatzen beraz, hemendik gure elkartasun guztia Marusak taldeko lagunei. Ni Julen Telleria naiz eta zurekin izango naiz orainik ere beste ordu betez. Satisfy orain, satisfy nago apatean. Hombre, ba orain ez, baina saiatuko gara. Saiatuko gara aldarteari buelta maten hola betere. Ongi etorri eta asteazkeno mundu guztiari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Llevamos

0: Bilboko kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
4: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan toki tokirik izango dugun.
6: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Ea orain zer dioen nere mikrofonoak, bale? Bat birulau, oso ondo badabil. Orain, akau, azuzta izesa behar nizun? Boa, ze mugida. Zuzeneko kontuak eta badakizuen, ordu bat eta hogei. Ez dakit, zerbait esaten nahi duzu edo besteria hori jarriko izuet koderen oroitzapen galduak eta ja, aztuko gara horrekoarekin. Bai, ez da? Asko zabetu.

hau BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Gods for Brains, Olivia Rodrigoren eskutik gaztean eta... Horrela, oraintxe bat batean begiak itxiko banitu eta galdetuko banio oroar Euskal Herriari tartean oski baita zuri ere. Zein da aurtengo udako abestietako bat? Mundu mailan gainera? Zemua asko hori da genitzen kantu hau, eh? Nik uste iak eionak ez dakitago bat ez, baina bai bentsatzen nahiko ados esango genukela Kebedoren eta Elvis Cresporen La Graciosa.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Vale, orain, graziosaketak graziosa ondoak oso ondo daude, edo oso ondo egon litezke, baina... Guk noski begiratu erradokagu, pixkat barrura ere, gure etxera alegia, gure poltsikotik sakelatik ateratzen ditugun kantuetara. Hemen entzongo dituzu elkarrekin, provokatzaile betiko moduan, ez eskatu aiai besterik. Aimar Zeta eta Kiliki Sex, sua bai.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero. Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau

Haue dira kiska anaiak, dira hiru anai taldean, eta gero laugarrena da lagun bat, ez lagun bat ez, lenguzu bat. Ba, dena geratzen da hemen etxean familian. Greta Van Fleet dira You Are The One izeneko kantuarekin. Eta zu ere guretzat Markel Irizar handiak esaten duen bezala bakarra eta errepika ezina zarelako Tori Perlau zuretzat.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

aita semeak taberran daude gainerako peña duzia gaztearen bueltan dabil. Ateri, nola izena du haien diskoak? Ai, ilun eta argi hori eta garaituen olerkia entzun diezue. Aldiz, beste honen izenarekin akordatuko zarete edo? Ba, ez da, esan beharrik ere ez dago, baina nola nahi dugun, nola bestia entzun daia esateko grina sortzen zaigun, ba, esan ingo dugu. Daft Punk bikoa Pharrell Williamsekin Good Luck Is.

Venga, va, bikain. Ez dakizu zenbateraino zaren zorteduna edo zenbateraino konsideratzen duzun zure burua zortedun, baina zorte pixka batekin, eta nik uste baietz izango dugula, bihar, berriz ere, elkarrekin, egin genezake, eta zergatik ez, egingo dugu topo hemen, gaztean. Honek dio, we can't stop, baina tarteka, pixat geratzen ere, gelditzen ere, jakin beharra dagoelako, nik gaurkoz, ja, gelditu ingo naiz. Bale, ordu biak ere gain gainan ditugu, orain etorriko da Sakris, eta bere eskutan utziko zaitut, baina ipatu bezala, zorte pixka batekin, eta zorterik gabe ere nahi balen duzu, bihar berriz ere, topo ingo dugu hemen, elkarrekin gaztean. Julen Telleriaren partetik, besarka destu bat, eta kostatu astezken ondo segi, bihar arte, aiu. Oh, no.

0: Gaztean oraintzen zon gai dugun doinu honetan, esan genezake, bueno, aperau defendatzen den Taylor Swift, amerikara artista bere sustraietara itzuli dela, ez? Ukitu folkiagatik diot bat ipat, eh? Habide batez ez dakite Toy Story Ibon Zerda boste dozei garrena? Bosgarren Toy Story bos filma jada ikusteko tarterik hartu duzuen ala, ez? Polita dela esan didate, baina ez omen da hirugarrena, baina politagoa, eh? Hori dio jendeak. Zara moduz gazteak ez du etenik, asteazkenak ziztu bizian eskuetatik IES egin aurretik, bueno, jarrai dezagun honi punts apur bat gehiago ematen artista sorta, anitza eta benetan merezia du gazteako zuzeneko estudio ontako ateaz bestalde. Ba, zer esan ez, jarrai dezagun hauetako bakoitzari merezi duen denbora eskaintzen.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Arratsaldeko ordubiak dira, ordubiak iru minutu pasatxo, zer moduz, bai, hemen txegara, mikroaren alde honetan, oraintxe, hasi eta, ba, horrela ezer, oso larria gertatzen ez bada behintzat, printzipioz arratsaldeko bostak iritsi bitarte. Zuekin hortxe bestaldean, alaxe nahiko nuke, eh? Bueno, alaxe, beharko luke, ongi etorri gazteara.

mundu mailako, bueno, hizkuntza oroar esanda kultura ezberdinak uztartu asmoz alaxe sortu du edo sortu dute kasunetan Shakirak eta Burna Boy ganako artista que Orain txegazten entzun gai dugun doinu puska hau, eh?

0: Sortutako doinuarekin konformatu ez eta bueltan da Shakira berriz ere baloi artean kokatu zaigu Kolombiarra honokoa. Dai, dai.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaikoa.

estara sorteak igaro dira, gaztean. Orain txegirratien entzongai dugun hau lehen aldiz entzongenuen une hartatik. Bai, zehazki esango dizuet, hogeita bi urte potolo igaro direla. 2004 urtean kaleratu baizuen Natasha Bedingfield artistak bere estreinako bilduma. Eta hau bai dela estreinua fundamentuz ekitea. Gailurra taka eta artistak lehendabiziko segundotik sinatu zuena gainera, Gaztean honokoa, Unwritten, bera da Natasha Bedingfield. Eta irrati hartzera doazen hauek aldiz, Apoteke.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez uste egin. Zalandoren merkealdian eune.

0: kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

disko berri horren esperoan plazer rutsa da horrelakoekin gaztean aurrez aurretopo egitea. Gure igotzen proposamen berria, alegia Jofe, artista eta Natalia Lakuntza oso oso gertuko oso maitatuare zaigun, bueno, ba, bi artista hauen batze honen elkarlanak emandako emaitza, hemen gaztean azken minutu hauetan entzun gai. Esto no es amor, Jofe. Gaztea Tardiko seinaliak hortxeatzean utzita, demoraren makinan sartzeak suposatzen duen nostalgiaren teklatxo hori zanpatuta, bai, alaxe emango ditugu, ondo baderitzo zebeintzat, datozen minutuak. Eta horretarako, konturatuko zeineten, esan dezakegu, datozela kor aiztak gaztean dekor estaldekoen momentua honokoa, Runaway.

Artista gutxi dira sinistu dazue, beren proiektua onukoak baino beto defendatzen duenik, eh? Mati Gili eta bereak euren, bueno, pope azukretxu horrekin, ez? Naztuta esan dezakun de 1975 taldekoen momentua zenuten azken minutu hauek gaztean, ba, hauei epigira, edo bueno, irratik garen eina esango dugu, hauei belarriak jarrita emana izan ditugu. De 1975, honen izena, da edo zen, ja da irrati hau zitu eta, Happiness. Iruretara iristeko geita, bat minutu eskazuaino ez, zegoza polita oraintxe gaztean entzoterakoa zen hause, eh? Ostira lonetan bertan Gala Duran artistak kontzertu eskaineko du Bilbon, egia zaten nahi baduzue Gala Duranen ahotsak lehen entzun alditik liuratu gintuen. Bueno, eta horri guztiari, barri bi artistarena gehitzen badiogu, alegia bere mutil lagunarena, ba, orduan ja beste dimentsio batera salto egiteko moduan gara. Auzia esandakoa jarraian gaztien gertatuko da, ezoiko fusionen emaitza. Hauxe, una casa en el Teide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: someone else who's still with us.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
10: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

ohikotasunetik atera eta beno gaztean horrelakoekin egin dezakezu topo. Astero, guk geuk egin ohi ditugu apur bat iragazki lanak eta apur bat ba bereziagoak edo, ez? Izanagatik ere entzutea merezi dutela iruditzen zaizkigun hoiek gutizien kutxan sartzen ditugu. Gero egunero zer gertatzen da ba bertan eskua sartu eta halaxe ekarri ohi ditugula gaurkoan bezala Dexter and the Moon Rocks taldekoak. Estilo zorain bai zeharo aldatu eta bizitan etorri hori zenbako itzen benetan energia bereizgarri bezain berezia dakarren Florence Wills artistak ere badu nola ez guretzat neurrera egina dirudien zerbait esku artean gordea gero oiko taldekoen edo bandakoen bultzata dakar orain txentzuterakoazen honetan hau da Sympathy Magic Florence and the Machine.

0: Ordinary gailurrarekin konformatu ez eta Alex Warren artistak ez duetenik. Bueno, gia ere irabazi egin behar izaten da eta artisten kasuan ere nik uste honena lanean jarraitzea dela, ez da? Kontua da, ez zote dugu, eh? Ez zote dugu Alex Warren artistaren bigarren arribitxiarekin hemen gaztean aurrez aurretalkea egin. Eta denbora asko igaro hau ezagutu genuenetik, doinu hau entzun genuen lehendabiziko aldi hartatik, baina nik gauden puntu honetan baietz esango nizuek. Bueno, ohikoa den moduan, oraingoan ere denborak esango du, puntu batean kokatuko da edo beste batean, eta bagu hortxe egongo gara. Hor ikusten, zer modoz konturatzerako gaztean ordu tarte berriare zabalik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta esan beharrik ere ez dago, irratia, alegia gaztea, oraintxe piztu den horietako bazara, berandu xamar zabiltza, baina beti da garaiz gurekin bat egiteko, beraz, jakizu ezer baino lehen tokitxo bat genuela hemen gaztean zuretzat gordea. Ongi etorri beraz. Pintxatu.

amasei urte zituenetik hasi ginen egiten zuen hortara gerturatzen eta ze ilusio egiten dugu, benetan postu egiten gaitu eta benetan diotxu, eta horrein txekazen entzun gaitu dugu bezalako Sara Larson tamaina ontako artisten evoluzio horren lekuko zuzenak izaten jarraizea. Orain txe belarriatu dugun Midnight Sun dioen doinu honen arira zerbait esa, zerbait kontatu nahi dizuet, egira. Midnight Sun fenomeno horretan lupa jarrita, irakurri dut hortxe sarean, Midnight Sun edo gauerriko eguzkia fenomeno naturala dela, ez? Udako hilabeteetan Artikoko zirkuluaren iparraldean eta Antartikoko zirkuluaren hegoaldean gertatzen da fenomeno hau. Kontua da eguzkia ez dela ezkutatzen, ez? Gauerdian ere taka hortxe horizontearen gainetik ikusgai jarraitzen du. Fenomeno hau lurraren ardazaren datuek diote 23,4 graduko inklinaziogatik gertatzen da, eta zentzua du pentsatzen hasita, zer begira, udan poloetako bat badakizue eguzkirantz makurtua dagola, ez? Eta ere muriekoa etengabeko eguzki argia jasotzen dute. Horregatik gertatzen da, aipatu berri diuzedan hause bera, 24 orduz, edo gehiagoz ez da iluntzen. Horla polita dirudi, apur bat zoratzeko moduko fenomenoa ere izan daitek, ez? Gauerdia izanagatik ere, hortxe eguzki patxetan egotea, ez dakit. Txian sekulako pertsianak izateako meni, ez? Jarra dezagun, egira, Bretainian dira salto egin, bertan gaua iristen da, eta baita tartean Harry Styles artista ere.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena gazteara heldu da. Prestatzaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, zaunk!

indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

Aitan artistak ere kuarto azul aroa behar den moduan defendatzen jarraitzen du. Nola ez, esango du bakarren batek, bueno, ba, besteak beste zuzeneko manaldien bitartez. Eta Euskal Herriaren txanda ere izango da kontzertuei dagokionean, baina apur bat itxaron beharko du oraindik horretarako. Datorren irailaren 18an eta 19an arituko da kataloniar artista, Barakaldoko Beken izango da, Bizkaia Arenako taula gainaregoko da Aitana. 18erako okerrez banaiz buruzari naiz, baina bai, esango nuke baietz 18erako aspaldi soldaut kartelxori eskegi zuela artistak, baina oraindik 19erako alegia larun baterako irailaren 19erako oraindik sarrera batzuk geratzen dira, beraz, bueno, ba, aukera duenak eta Aitanak egiten duen hori gustoko duenik balego eta asko zaretera esango nuke, bueno, jakizue hori, larun baterako oraindik tokitxoak badaudela. Enaz bani bere reprea izango, eh? Ba, ez, sinistu jazu ez, ez. Bi minutu ezkaz baino, ez, eterdiko seinal horiek entzuteko, iruterriak iaia, eta estiloz apur bat aldatuta, Tiri Swims artistak ere badu gaztearentzat neurrira egindako zerbait. Oda, Mr.

0: bi postu galdu ditu Maren Bakarlari Bizkaitarraren azken arrakastak.
1: Laugarrenean
0: sekretu. Bi postu galdu ditu Maren Bakarlari Bizkaitarraren azken arrakastak.
1: Laugarrenean

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

apur bat festivalero jartzea zer den, ez da? Pope erritmoak hementxe gaztean gure butizien kutxatik takazu zauden tokira bidali nahi izan ditugunak. Pamela proiektori helduta azken minutuak alaxe egokitu zaizkizu. Edo egokitu zaizkigu baita guri ere, ez hemen zoekin batera gaude eta. Dura musika. Jakin genuenean udazkenean Inaute Elorri eta artistaren bilduma berria ezagutzeko moduan izango garela. Ez dakizuek baina nik pixkat urtaro aldaketa egiteko premia dut horrela batean, eh? Ez, txantxa da, zukutu ezagun uda oraindik asko geratzen da. Bueno, baina bai, udazkenarekin batera festina lente bildumak argia ikusiko du. Aurrekoan irakurri nuen, izenburua latinetik datorrela eta poliki baina etengabe edo presa gabe baina aurrera, ez? Horrelako zerbait esan nahiko luke festina lentek. Bueno, baina da hemen Gaztean zure irratian bertako aurkezpen txartela entzuteko moduan gara. Inaute Elorrietaren berriena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: urteetan atzera egiteak zer duen, ez da? Batean, bai esango dugu garai batean horrelako bat lehendabiziko aldiz entzuten genuenean, ba, garai hartan sentitzen genuena, ez? Mugitzen gintuen hori etortzen zaioa batean batek urura. Bueno, hau, berreskuratzeak ez du bi hamarkadatzera egitea suposatu ez da gutxiago ere, baina dira bai denboranen makinan sartu eta urtetxo batzuk atzera egitea bai eskatu digula Alan Porte artistaren Move dioen honek.
1: Gazteako asteburuak

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxeletan gaztean, hitak baino ez.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: you picked up.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: arte lasarte taldeko kideen kasuan ohikoa den moduan gaurkoan ere bai, espero genuen alaxe gertatu da, Egurrean alaxe gertu zaizkigu gazteako zuzeneko estudioan, bai, kristalezko eguna dioen honi merezi duen puntxa ematen. Zara moduz, arratsaldeon, Laura, kemen dira baita honekin batera gazteako artista sorta berriare, orain arteko guztiari... F5 tekla sakatu eta aurrera, ez? Honek ez betenik. Non harrapatu zaitut, konta diazu. Jada oporretan ala, oi, horren nik hortxe azken egunei itxura eman nahian, puzlea egiten. Nik ostiralean, ostiralonetan hartuko ditut, hain ikusten dut gertu ja, baina tira oraindik zerekin jageratzen zaigu, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin...

astean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaikoa.

Calvin Harris, Dua Lipa eta Jan Tot hemen aurrezta aurrez zure irratian gaztean. Tempo basukoekin ere, toki benetan interesgarrietara iritsi daitekelako noski, eta horren erakusle eta horrentxe gaztean entzun gai dugun Potion. Calvin Harris, aipatu dut eta aste honetan horrelakoak entzun alko dira, bada hor jaialdi batetan onbait, bueno, gisa honetakoak ez dira bertan faltako.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nozake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-dainoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
3: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

boza, ez, mate aldera, boza, bueno, eta literalki kasu honetan, ze doinu euskarrian egin dute euren aldarria, nortzuk ba Izarok eta, edo egin zuten, euren aldarria Izarok eta Mikel Urdangarinak azebi artista, euskal estenako, ba, benetan bi ezinbesteko ben gaztean, azken minutu hauetan bildu dituguna, kerrefusatuena eta guzti. Mundu mailan badira zenbait izena llegabe pop musika egintzaren industria ba ulertuko ez genukena, ezta? Edo behintzat ez gaur egun ulertzen dugun moduan. Eta zerrenda horretan bai ala bai sartu beharreko izenetako bat Pink artista da, hain zuzen. 9 disko kaleratu ditu orain arte, eta begira hain zuzen horietako bati estalkia kentzeragoa. Fan House izena jarri zion 2009 urtean argia ikusi zuen harri, eta bertan horrelako altxorrak ezkutatu zituen artistak. Gaztean hemen zure irratian esandakoa, berada Pink, entzutera guazen honen izena, please.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Iker Goñi, Ekai Aienza, Izar Benedi eta Egoi Sola dira, hemen Gaztean Orentxe entzuna idugun guri bost taldeko lau musikariak. Bueno, eta huikin batetik bestera aritzea bazena jozu esatea, placer utxa da guretzat. Placer utxa izan da edo izaten ari da guretzat baita gaurkoan ere nola ez. Bostetara iristeko gita bat inutu eskaz, baino ez da geratzen, gitar, doinu hauek, hildako bat ere, suspertuko lukete ben Gaztean esan dako, beraiek dira guri bost. Eta gaurkoa den, gaurkoa dugun beste izen bati ere, bueno, artista bati esango dugu, ez? Baita ere estalkiak entzeko moduan gara. Nazioarteko zerrenda guztiak hankaz gora jartzen jarraitzen du, gehiago esango dizu, eta duela aste eskas, hortxe Bartzelonako jaialdi, son handia duen, jaialdi batean zuzenean ikusteko aukera izan genuen. Jada jakingo duzu, bentsatzen dut, bera da Addison Rae, Britney Spears berria dela diote askok, Diet Pepsi.

0: Ana Zabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Mendekotasunetik ez da ateratzearen musari txiki esan barnuen. Erraldoietako bat esaten ere sartuko nintzateke begira horrelakoak topatzea. Bueno, eta lan makala, baina gazteak begia jartzen duen tokian, normalean txampiñoiak bezala horrelakoak ere atera hoi dira, gehiago esan dut zuekin partekatu nahi izaten ditugu. Avalanches, hemen zure irratian. Bai, noski esan barra dugu, mainstreama den hortatik arago ere bizia dago, eta eskerrak, bueno, eta bertan ere muturra sartuta harrapatu egaituz egunero hemen gaztean, nola ez. Bakitxo, nire partetik gaurko segiteko nituenak egintzat eman ditzaket, Irati Elizalde lankidearekin utzeko zaitut orain bostetatik aurrerako guztia bere kontu. Joseba Sakristan naiz, esan ezinekin, listo, bila arte esango izuet, muxu bat.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero. Postu galdu ditu Maren Bakarlari Bizkaitarraren azken arrakastak.
0: Laugarrenean
1: Sekretuek.

0: amaiketan Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria. Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko bostak dira.

0: zer nolako energia txutea jaso dugun txanda musikal berria goi-goian hasteko, eh? Eta guztia, ez laukote bilbotarrari esker izan da, nola ez? Lan berria kaleratuko dute urte honen amaieran, eta aurrerapena bestiarekin zeharo engantzatuta gaude hemen gaztean. Apuntatu ondo honen izena, eh? Geratzeko etorri da eta zaunk!
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Babai, hori xena izni, eta mikroaren alde honetan izango nauzu orain hasi eta zortziak bitarte, momentuko artista eta arrakasta gehiagoren kompainian. Tartean, Charlie XCX-en berriena, wink, wink.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bero egiten du hor kanpoan eta urrengo minutuetan zure irratiaren temperatura ere gora egitera doa Ixa Sakara rapero bermeotarraren berrienarekin. Elektronika eta hip-hopa uztartuz, hauxe luzatu digu, kalentura.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Begira, badakizu une oro zuentzako abesti berrien bila egoten garela hor zehar, eta azken egun hauetan gure zerrendara batu ditugun nobedade horien artean topatuko duzu besteak beste, jarraian entzutera goazen hau, Kigo DJ Norvegiarra, Khalid eta Griffin artistekin edo beren talentuarekin inguratu da bere proposamen berrirako, eta emaitzak izen bat eta bakarra dauka, Save My Love.

Hortxe entzun dugu Sua taldearen disko berriko martxoa bestia eta guazen orain iraganera begira jartzera The Temper Trap banda australiarraren 2008ko klasiko puxka hau berreskuratzeko Sweet Disposition.

da zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

Dai, dai, alaxe dio aurtengo munduko futbol txapelketaren ere zerki ofizialak. Eta beste behin ere Shakira artista kolombiarra dago honen atzean. Burna Boy nigeriar artista ere alboan izan du emaitza honetarako. Eta bai txoko guztietan dago entzun gai, baita gaztean ere, noski. Eta Justin Bieberren Suak diskoa zabalduko dugu orain. Bere emazteari eskainetako abestia da honako hauxe, Daisies.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Bere azken kontzertu biratik 7 urte pasa diren honetan, azkenean Ariana Grande eszenatokietara itzuli da The Eternal Sunshine turrarekin. Eta hori gutxi izango balitz, hilabete honen amaieran disko berria kaleratuko du. Petal eramango du izenburutzat eta aurrerapen abesti honekin era bat liluratuta gaude gaztean. Hate That I Made You Love Me. Eta arribitsi batetik beste baterago az Gorka Urbizuk sinatzen du honakoa, Diamantea. Ardo.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Hortxe arratsaldeko seietako seinaleak entzutearekin batera elektronika doinuek hartu dituzte gazteako uinak maskak laukotearen gidaritzapean. Urte hasieran kaleratu zuten ziklikoa izeneko estudioko lan berria eta orain buru belarri dabiltza abesti berri hoiek oltzaren gainean aurkezten. Ostiral honetan bertan adibidez, abaurre gainean izango dira, eta horrelakoek ez dute utxik egingo, gau ero.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Bueno, eta gaur bertan irekiko ditu ateak Mad Cool musika jaialdiak Madrilen, eta kartelburuen artean topatuko duzu Florence and the Machine taldea. Bihar izango da beraien txanda, eta bueno, imaginatzen dugu Free izeneko abesti puska hau ere abestuko dutela.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Doiak atagurtu eta zesto aldera hurbilduko gara Ezpalaken berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute atsedenaldi bat hartu aurretik, eta horietako bat hauxe da Iratxe Perezekin batera sinatu dutena, Burua galtzen.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Ed Sheeranek musika berria dauka esku artean bai, baina gaurkoan 2017ra begira jarriko gara. Bere ibilbideak utzi duen arrakasta handiena berreskuratzeko eta ez diot nik, eh? Zenbakiak hor daude, Spotifyren historiako bigarren abestirik entzunena da, entzutera goazen hauxe, Shape of You.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.

ari gara apurka-apurka ETS-eren disko berriko abestiak gurera ekartzen, eta gure zerrendara batu dugun azken honetan, Valentziako La Fumiga taldeko lagunak izan dituzte bide lagun. Bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbainei buruz hitz egiten digute, zure orbaina izeneko honetan.

Bilbao Bebeka Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao Bebeka Live gaztean biziko dugu.

Zorion Blu dagurtuetan nazioartetik Lazkaora mugituko gara Eider Saezen proposamen berria entzuteko. Etapa berri bati ekingo dio laster disko berri baten kaleratzearekin eta uda usaina daukan abestia bere bertan bilduko da. Betira

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean...

Eka Live jaialdia, 20. edizioa da aurtengoa gainera. Eta urte urren borobila bospatzeko goi mailako artista mordoa gonbidatu dituzte bertara. Tartean, Calvin Harris DJ eta ekoizle britainiarra. Bihar bertan izango da bere txanda, goizaldeko ordu bat aterdiak aldera igoko da oltzara. Eta imaginatzen dugu, ba, bere berriena ere entzuteko aukera izango dela bertan, Satisfy. Eta Kode taldeak ere abesti berria dauka, hementxe daukazu entzungai, oroitzapen galduak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Irratia oraintxe piztu duzun horietako abazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu uztaileko aste azken arratsalde hau elkarrekin musikatzen. Eta ordu berri hau zabaltzeko Gallartan egin dugu geldialdia Maren kantautorearen ahots zoragarriaz gozatzeko. Proiektu berria garatzen dabil urte honetan zehar eta hortxe izan duzu aurrerapen txiki bat Sekretuek.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta eguzki izpiek hartuko dute zure irratia Kaliforniatik zuzen zuzenean etorri zaigun Nicky Jor artistaren eskutik. Sunroof, honen izena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaun.

Horrek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
1: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
2: Alza galtzara borda bidezati berria.
3: Pasaia.
1: 7 minutu terdiko maiztasuna.
2: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
1: Pertsonentzako espazio gehiago.
2: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Bueno, ba, iragarkiek beti izaten dute tartea hemen gaztean alabearrez, baina atzoko arrakastek ere bai izaten dute beren protagonismoa tarteka, nobedade eta nobedade artean, eta horietako bat entzuteragoaz jarraian, niri pertsonalki, bueno, barrenak mugitzen dizkidana, Coldplayren eskutik, Pixiu.

Duela hiru urte estreinatu zen zinema areto guztietan Barbie fenomenoa, eta Dua Lipak ere bere ekarpena egin zuen pelikularen soinu banda ofizialerako. Mark Ronsonek ekoitzita, hauxe izan zen emaitza, Dance the Night.

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Ni Pablo Neruda naiz.
2: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
0: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: EITB Transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB Transformazioa.

Bengok bihar bertan abesti berri bat kaleratuko du eta adiz euskal musikaren referente batzuen babesa izan du bertan. Alaiz eta Maider Bikoa eta Xabi Solano. Bengok berak ikaragarri miresten dituen artistak direla aitortu du. Eta beraiekin, bueno, ilusio handiz bat eginda, udako abesti aproposa ondu dutela dio. Eta bueno, biharko eguna iritsi bitartean beste honekin izan da gurean, bizirik gaudelako. Justice eta Tame Impalaren arteko beste elkarlan honekin goaz orain, Never Ender.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. Laurogeita hamarreko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Uztailak 8 ditu gaur, uda bete-betean murgilduta gaude eta urte sasoi hau musikatzeko abesti berrien bila bazabiltza, honako hau kontuan hartu beharko zenuke. Tata, Lil eta Densoren artean ondu dute, musutxo bana. Baina egon tranqui maioteko joan.

Aste honetan Top Gaztea zerrendaren gailurreraino heltzea lortu duen abestiarekin goaz. Zuen babesarekin hortxe lehenengo postuan daukagu aurtengo udako abestia, La Graciosa.

0: Elvis Crespo kuzitako rollon guzti honekin gaurkoz hementxe agurtuko naiz ni. Gozatu egunari geratzen zaionaz eta ni bihar ere hementxe izango nauzu bueltan kontu eta kantu gehiagorekin. Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Zerrenda burua.
2: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

0: como la pizelego.
1: Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez. Etengabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, behaldea, etengabe.
2: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Behaldeako musika gainera, behaldea etengabe, zabaltzera goazerako, ongi etorriak.

0: duzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zerbaitegatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak

agur izateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

pizelego. Gaueko amarrak dira. Gaztea. What if I left any

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.